0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni matumaini yangu kuwa umeamka vyema asubuhi ya leo. Ikiwa ni saa 12 asubuhi huko Afrika Mashariki, hapa Ulaya Kati ni saa 11 vile vile asubuhi. Tumekuandalia mengi kwenye matangazo yetu ya asubuhi hapa DW Kiswahili mjini Bonn, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni John Juma. Karibu.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muhtasari wake, naitwa Lilian Mtono. Mashambulizi ya Wahuthi yawajeruhi raia 13 kusini mwa Saudi Arabia. Ukraine yaonyesha utayari wa kuchukua hatua zaidi za kupunguza mvutano. Na Rais Donald Trump apuuza kitisho cha AI dhidi ya hatma ya ubinadamu. Habari kamili. Riyadh. Mashambulizi ya makombora na droni yaliyofanywa na waasi wa Houthi wa Yemen yamewajeruhi watu 13 kusini mwa Saudi Arabia, hii ikiwa ni kulingana na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Riyadh dhidi ya waasi hao wanaoungwa mkono na Iran. Taarifa ya jeshi hilo leo Jumanne kupitia mtandao wa X imesema waasi hao jana Jumatatu walianzisha mashambulizi dhidi ya miji ya Khamis, Mushait, Aba na Taif wakitumia makombora na droni na kuwajeruhi raia hao 13 pamoja na kuharibu nyumba 7 na magari mawili. Mashambulizi ya waasi wa Houthi yameendelea kuharibu miundombinu ikiwa ni pamoja na bomba muhimu la mafuta ya Saudi Arabia na kuviteka visiwa zaidi kando ya njia za usafirishaji katika bahari ya Shamu, hili likiwa ni pigo jingine kwa mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine iko tayari kuchukua hatua za kupunguza mvutano ikiwa Urusi itafanya vivyo hivyo, huko Marekani kishinikiza kusitishwa kwa mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati. Kwenye hotuba yake ya kila siku, Zelensky alisisitiza juu ya pendekezo la Marekani kwa pande zote mbili la kuacha kushambulia miundombinu muhimu na kuongeza kuwa ikiwa vita itakuwa ndio hatua ya kwanza, kumradhi, na kuongeza kuwa ikiwa hiyo itakuwa ndio hatua ya kwanza ya kupunguza mvutano, basi Ukraine iko tayari kuunga mkono hatua zitakazofuata. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mapema jana kwamba mataifa hayo mawili yamekubali kutoshambulia miundombinu wakati juhudi za kusaka makubaliano ya amani zikiendelea taratibu. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amepuuzilia mbali wasiwasi unaotolewa na watafiti wa akili mnemba kwamba huenda ikawaua watu wote duniani, akiyaita madai hayo kuwa ni uzushi, huku akikataa miito ya kimataifa ya kuimarisha usimamizi wa uendelezwaji wake. Anatoa kauli hii katikati ya wasiwasi unaoongezeka kuhusiana na ukuaji wa haraka wa AI na miito ikitolewa ya kupunguza kasi ya kuimarisha teknolojia hiyo. Amesema kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Marekani haiko tayari kumwachia mpinzani wake China kushinda kiteknolojia, na kusisitiza kwamba masharti pekee ya ulinzi yanayohitajika ni kuwa na rais imara na mwenye uwezo wa hali ya juu, na kuongeza kuwa Marekani inaye kiongozi wa aina hiyo. Trump pia amemkosoa vikali mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya AI ya Anthropic, Dario Amodei, ambaye siku ya Jumamosi alizitaka kampuni za AI kupunguza kasi ya kuboresha teknolojia hiyo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa Bonn, Geneva. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba huenda ukashindwa kupeleka misaada zaidi nchini Sudan kunakokabiliwa na vita ikiwa ufadhili wa haraka hautatolewa. Mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, Amy Pope, amesema mfumo mzima wa kibinadamu unaweza kusambaratika katika wiki chache zijazo ikiwa hakutachukuliwa hatua sasa. Tangu kuanza kwa vita mwaka 2023, mfumo huo unaojulikana kama Common Humanitarian Pipeline umefanikiwa kuwafikishia misaada watu milioni 2.84. Hata hivyo, IOM imesema uwezo huo unazidi kupungua kutokana na uhaba wa fedha katikati ya mahitaji makubwa kabisa ya kibinadamu. Vita kati ya jeshi la Sudan na RSF vimewaua zaidi ya watu 200,000 na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa njaa na watu kuyahama makazi yao. Na hatimaye Stockholm. Ripoti ya taasisi ya kimataifa ya masuala ya siasa na demokrasia IDEA imesema kuporomoka kwa viashiria vya demokrasia nchini Marekani hadi kufikia kiwango cha chini kabisa kunatoa hamasa kwa viongozi wenye misimamo mikali duniani kote. Ripoti ya taasisi hiyo yenye makao yake Stockholm imesema hali ya demokrasia nchini Marekani kuanzia uhuru wa vyombo vya habari hadi uhuru wa mahakama zimefikia kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miaka 50 na hali hiyo inaathiri duniani kote. Katibu mkuu wa IDEA na rais wa zamani wa Costa Rica Kevin Casas Zamora amemtaja Rais Donald Trump kama kichocheo cha kwanza cha janga hilo la kimataifa. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini.
0: DW, dunia yetu, leo asubuhi.
1: Na sasa miongoni mwa utakayosikia kwenye safu hii ya uchambuzi, mzozo unaoendelea kuitikisa Mashariki ya Kati unazidi kuibua hofu ya kuongezeka kwa machafuko na athari za kibinadamu. Chini ya miezi miwili kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani, udhibiti wa Seneti hauonekani tena kuwa salama mikononi mwa chama cha Republican. Uko nami John Juma, karibu. Na sisi tuwe sote hadi mwisho, na tunaanzia huko Mashariki ya Kati. Mzozo unaoendelea kuitikisa Mashariki ya Kati unazidi kuibua hofu ya kuongezeka kwa machafuko na athari za kibinadamu. Lilian Mtono amekusanya mengi yaliyojiri usiku wa kuamkia leo, ukiwemo mvutano kati ya Saudi Arabia na Wahuthi wa Yemen, na hii hapa ripoti yake.
2: Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, IRGC, lilisema Jumatatu jioni kwamba meli ya kubeba mafuta ililipukiwa na bomu lililokuwa limetegwa chini ya maji kwenye mlango bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la serikali ya Iran, IRIB, likinukuu IRGC, meli hiyo EI Gaia ilikuwa ikipita katika njia ya kusini mwa lango hilo kulikodaiwa kutegwa mabomu ya majini na Iran. Ripoti hiyo ilisema kuwa meli nzima iliiteketea kwa moto baada ya bomu hilo kulipuka. Hata hivyo, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilikanusha madai hayo kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X. Taarifa yake ilisema, na nukuu, meli ya mafuta ya EI Gaia yenye bendera ya Panama ilishambuliwa na kombora la Iran mwezi uliopita na kushindwa kuendelea kufanya kazi. Mwishoni mwa wiki hii Iran ilishambulia tena meli hiyo kwa kutumia droni wakati ikiwa imesimama katika eneo la maji lililo karibu na pwani ya Oman. Taarifa hizi mbili zinazokinzana zinaonyesha tofauti kubwa kati ya kile kinachoelezwa na Iran na Marekani kuhusu chanzo cha uharibifu wa meli hiyo katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz, ambalo ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani ya usafirishaji wa mafuta. Na mkutano uliopangwa kati ya Iran na mataifa ya Ghuba kujadiliana kuhusu mlango bahari huo jana Jumatatu pia uliahirishwa katika dakika za mwisho. Na huko Yemen, waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran walifanya shambulizi jipya dhidi ya Saudi Arabia jana Jumatatu, hatua inayoongeza hofu kwamba mzozo wa Mashariki ya Kati unaweza kuenea zaidi. Waasi hao wanaoungwa mkono na Iran wamepiga hatua kubwa nchini Yemen katika siku za karibuni baada ya kuteka maeneo kadha. Jana Jumatatu, waasi hao walisema walishambulia kambi ya jeshi ya Hamis Mushait kusini mwa Saudi Arabia kwa kutumia makombora na droni. Walilenga pia maghala ya ndege za kivita, mifumo ya rada, njia za kurukia na kutua ndege pamoja na ghala za silaha, wakisema walikuwa wanajibu mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen. Mamlaka za Saudi Arabia zilitoa tahadhari za dharura katika mji wa Hamis Mushait na miji mingine mitatu ya kusini ambayo hapo awali ilishambuliwa na Wahuthi. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umesema watu 13 walijeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo kwenye miji ya Hamis Mushait, Aba na Taif. Kufufuka kwa mapigano nchini Yemen kunaleta changamoto mpya kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anakabiliwa na shinikizo kutoka kwa washirika wake wa Ghuba kusaidia kuwadhibiti Wahuthi, lakini amekuwa akijaribu kuepuka kufungua uwanja mpya mkubwa wa vita katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linakadiria kwamba karibu watu 1,082 nchini Yemen wamekimbia makazi yao tangu mwanzoni mwa mwezi huu kutokana na mapigano hayo.
1: Waasi wa Houthi nchini Yemen wamechukua udhibiti wa visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish vilivyoko kusini mwa bahari ya Shamu. Haya yanajiri wakati mvutano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ukiendelea, ambapo Iran imeshtumu Saudi Arabia kwa kuhusika katika uamuzi wa Oman wa kuahirisha mkutano wa mataifa ya Ghuba uliokuwa umepangwa kujadili hali ya mlango bahari wa Hormuz. Mwenzangu Saum Njama amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Ibrahim Rahbi, na kwanza amemuuliza hali ilipofika sasa kwenye mzozo huu inatoa taswira gani?
3: Vitendo na hatua za Wahouthi ambazo wamezichukua hivi karibuni zinatoa ishara ngumu kwa upande mmoja, hasa upande inaweza kusema kama upande wa Saudi Arabia, lakini upande wa ulimwengu kwa jumla, kwa sababu tunaona kuwa bei ya mafuta imebaki kuwa juu. Lakini kusogea kwa vikosi vya Wahouthi karibu ni kile ambacho Wahouthi mara kadhaa wamekitangaza kuwa hawana uhasama na nchi yoyote isipokuwa wana tatizo lao binafsi wao na Saudi Arabia. Na hata ukiangalia upande wa pili ni chini ya kilomita labda 100 au 150 vinaweza kweli kuwa vipo vikosi vya kimataifa vilivyopo upande wa pili wa Djibouti. Ikiwa hivyo vikosi vya kimataifa vitaingia kwenye mgogoro, kwa sababu kumekuwa na maombi maalum ya Saudi Arabia kwa washirika kadhaa, sio rahisi moja kwa moja kushambuliana, sababu hizi nchi pia hazitaki kuingia kwenye mgogoro wowote na Saudi Arabia.
4: Ukitaja kuhusiana na kuepuka Marekani, pia inaonekana kuwa inajaribu kuepuka kuingia moja kwa moja katika vita vya Yemen licha ya Saudi Arabia kuomba msaada. Katika mazingira haya, kuna hatari kiasi gani kwamba mzozo huu wa Yemen unaweza kuwa sehemu ya vita vikubwa zaidi vya kikanda endapo Saudi Arabia itajikuta ikiwa haina mshirika huyu muhimu kwa upande wake?
3: Nadhani Marekani wametathmini hali halisi iliyopo. Si tu Marekani unaweza kusema kuwa wamejizuia kwenye hili, lakini hata Saudi Arabia takriban mwezi mmoja uliopita alikuwa na makubaliano na Pakistani pamoja na mshirika kama Uturuki, na wao pia wamejiepusha kwenye mzozo huu. Lakini pia hata Misri ambaye anaathirika moja kwa moja na swala la uzuiaji wa meli kupita kwenye mlango wa Bab al-Mandeb pia naye amejiepusha na hili. Kwa hiyo nadhani hili swala ukilitazama kwa mbali unaona kuwa ina uwezekano mkubwa kulizungumza likaisha katika mazungumzo, sio katika mzozo ambao unakuwa, na huenda vita ikabaki ndani tu ya Yemen kama vile hivi sasa inaendelea. Ikibidi kuvuka mstari kutoka hapo, basi mzozo unaweza ukaja kuwa ni mkubwa na mbaya zaidi, kwa sababu wataoingia washirika watakuwa wengi, na kile ambacho Donald Trump amekizungumza ni kuwa Wahusi wamesema hawana shida na Marekani wala hawataki kupigana na Marekani, na ndio maana sababu Marekani wameamua kuwa wajiweke mbali na hili swala.
4: Iran pia nayo imekanusha kuhusika moja kwa moja na mashambulizi ya Wahouthi na inasema wapiganaji hao wana maamuzi huru. Kwa mtazamo wako, kauli hii na kisi kinachoendelea katika uwanja wa mapambano,
3: wote wawili Iran pamoja na hawa Wahouthi wamejiepusha sana na hili swala, hawasemi kama wako kwenye ushirikiano, lakini hakuna shaka ni vigumu sana Wahouthi kufanya vitu vikubwa kama hivi au kuingia kwenye operesheni kubwa kama hizi ambazo unaweza kusema kuwa hazina baraka yoyote kutoka kwa Iran. Ni vigumu sana kumuona Israeli akifanya operation yoyote kubwa bila ushirika wa Marekani. Kuna linki ambayo ina connect kati ya washirika, japokuwa kuna wakati wanaweza kujiepusha. Sitegemei sana hili kwa Israeli kukuza, kwa sababu Donald Trump bado anawashinikiza Israeli wasijaribu, japokuwa serikali ya mrengo wa kulia ya waziri mkuu Netanyahu inatamani sana hili swala litokee, kwa sababu tayari kura za maoni za ndani haziko upande wao.
1: Ni mchambuzi wa siasa wa Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, kama alivyohojiwa na mwenzangu Saumu Njama. Wakati Kenya ikielekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, jina la seneta wa Nairobi Edwin Sifuna linaendelea kujitokeza kama mojawapo ya viongozi wanaowavutia wananchi, hasa vijana, huku mwanasiasa huyo akizidisha ukosoaji wake dhidi ya utawala wa Rais William Ruto. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
5: Edwin Watenya Sifuna mwenye umri wa miaka 44 amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu katika mikutano yake ya kisiasa anayoifanya sehemu mbalimbali nchini Kenya. Umaarufu wake umeongezeka hasa miongoni mwa vijana wa kizazi cha Gen Z, ambao wengi wao walishiriki kwenye maandamano ya kupinga sera za serikali mnamo mwaka 2024. Seneta huyo amekuwa akishtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kile anachodai ni kuongezeka kwa ufisadi, ukosefu wa uwajibikaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Akizungumza na shirika la habari la AFP, Sifuna alisema Kenya inahitaji kurejesha misingi ya utawala wa sheria, demokrasia na uhuru wa wananchi. Licha ya umaarufu wake kuongezeka, Sifuna bado hajatangaza rasmi nia ya kuwania urais. Hata hivyo, mikutano yake imekuwa ikiwavutia maelfu ya watu licha ya kuwepo kwa mazingira ya vitisho na vurugu za kisiasa dhidi ya wapinzani. Sifuna amesema kuwa vijana wanapaswa kuaminiwa kuiongoza Kenya.
6: How is it a criticism to be young?
7: Kuna kosa gani mtu kuwa kijana?
6: Kwani kuwa seneta kwa mara ya kwanza ni jambo la kukosolewa? Sitaki kulinganishwa, lakini nimekuwa seneta kwa muda mrefu zaidi kuliko Barack Obama alipokuwa rais wa Marekani. Kwa sababu naamini yeye alihudumu kwa miaka miwili tu. Mimi nimehudumu kwa miaka minne kamili.
5: Wachambuzi wa masuala ya siasa wana maoni tofauti kuhusu uwezo wa Sifuna kuwa mshindani mkuu katika uchaguzi ujao. Wapo wanaosema bado hana uzoefu wa kutosha na hajawasilisha sera mahsusi za kuliongoza taifa. Hata hivyo, wafuasi wake wanaamini anaweza kuleta mabadiliko kutokana na mvuto wake kwa vijana na historia yake ndani ya chama cha ODM ambako aliwahi kuwa katibu mkuu. Sifuna mwenyewe anasema anaendelea kushirikiana na wataalam kuandaa ilani yake ya uchaguzi na kwamba anataka kuona mfumo unaotoa nafasi sawa kwa kila Mkenya bila kujali ushawishi wa kisiasa au kifedha, huku akiwamwagia sifa vijana.
6: Sisi kama vijana, kwanza tunakubali kwamba kuna mambo ambayo hatuyajui kikamilifu. Tunakubali kushauriwa na tunakubali kwamba kuna watu wenye ujuzi na uzoefu mkubwa zaidi kuliko sisi na wanapaswa kupewa nafasi ya kusaidia katika kuendesha serikali. Tunachotaka kufanya ni kuweka msingi wa mfumo unaorejesha utamaduni wa kuthamini uwezo na sifa za mtu, unaohakikisha haki na usawa katika upatikanaji wa fursa na miradi nchini, na unaoruhusu kampuni kutoka zote za dunia kushindana kwa haki.
5: Kwa sasa, Sifuna anasema nguvu mpya ya kisiasa iliyoonekana wakati wa maandamano ya mwaka 2024 imebadili siasa za Kenya, huku vijana wakianza kujipanga zaidi na kujikita zaidi katika masuala ya uchumi pamoja na utawala bora kuliko migawanyiko ya kikabila. Kadri uchaguzi wa mwaka 2027 unavyokaribia, swali kubwa linasalia ikiwa umaarufu wa sasa wa Edwin Sifuna utaweza kubadilika na kuwa nguvu ya kisiasa itakayompa nafasi ya kuwania au hata kushinda urais nchini Kenya.
1: Mito ya wataalamu wa teknolojia ya akili mnemba ya kutaka uwepo mkakati na juhudi za kuidhibiti teknolojia hiyo duniani imechochea hofu kwenye sekta na kwa wawekezaji. Kulijadili swala hili, mwenzangu Jacob Safari alizungumza na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka Tanzania, na kwanza alimuuliza, je, dunia inastahili kuwa na wasiwasi kutokana na hofu ya mtafiti huyo kwa kampuni za AI kutowajibika?
7: Kama ilivyo kawaida ni kwamba teknolojia kwa muda imeonekana kwamba ukuaji wake, ambapo umechagiza vitu vikubwa vinne viliunganika kwa pamoja, inaonekana kwamba vinaweza vikawa na hatari sana kwenye maisha ya binadamu kama havitatumika ndivyo sivyo. Na hivyo vinne nazungumzia kitu tunaita Internet of Things ama IoT, lakini kingine ndio hiyo AI ama artificial intelligence, na kingine tunakiita internet yenye kasi. Na kingine tunaita ni masuala ya teknolojia ibukia.
8: Kampuni hizi za AI kwamba zinakuwa zinalenga kutengeneza mifumo yani yenye nguvu zaidi kuliko kutopatia kipaumbele usalama wa binadamu, ndivyo tunavyosema.
7: Kimsingi kinachotokea ni kwamba sio kupatia kipaumbele, lakini ni sisi wenyewe kwa kuendana na hiyo teknolojia tukaimarisha usalama wake ndio imekuwa tatizo. Kwa sababu nikupe mfano mwepesi, artificial intelligence inaweza ikamsababisha mtu akaonekana anafanya kitu ambacho hajafanya, lakini ili mtu afanye hicho amtengeneze kwenda kufanya hicho ambacho anaonekana hajakifanya, ni kwa sababu ameamua tu kuweka pembeni ile tunasema ethics ama maadili ya kutumia au matumizi salama hizi teknolojia. Kwa hiyo inawezekana kuna changamoto ya sisi tunaozitumia hizi teknolojia kutofuata maadili na wakaingia huko humo wahalifu wa mitandao.
8: Kulingana na huyu mtafiti Coxon, anazungumzia AI kuwa na uwezo wa kudukua mifumo kufanya kama mapinduzi ya viwanda hivi. Hofu hizi unafikiri wewe zina ukweli kwa kiasi gani?
7: Uhalisia upo, kwa sababu tulikuja tukakutana na kitu kinaitwa teknolojia ya kuangusha magari yanayotembea. Tulikuja tukaona pamekuja na udukuzi wa hizi drones zinaenda zinasababisha mauaji. Tumeona kuna watu walikuwa wanapokea huduma mahospitalini, tukio kubwa sana hili trend kipindi cha nyuma, wahalifu wakaweza kudukua ile mifumo, matokeo yake idadi ya watu 71 wakafa tu hospitalini. Kwa hiyo ukiona matukio haya yote, maana yake ni sisi tumeondoka kwenye maadili ya kuyatumia salama, na matokeo yake tunasababisha matumizi yale mabaya yanapelekea watu kufa.
8: Mm. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kitisho cha kweli cha watu kuuawa.
7: Na hicho kitisho ni jambo ambalo liko na limeshafanikiwa kupitia namna nyingine mbalimbali. Lakini hili ninalozungumza sasa hivi mpya tunaonyesha kwamba imeonekana teknolojia imeua huko pia mwanzoni. Kwa hiyo hili halitakuwa ni la ajabu kwamba wakaja wakachagiza zaidi ama uwaji labda akafanyika kwa kiwango kikubwa kupitia teknolojia hii ambayo imechagizwa na AI.
8: Mm.
7: Kwa hiyo haitakuwa ni jambo ajabu ama jipya sana.
8: Ni nani anastahili kuidhibiti hii ama ukuaji wa AI? Makampuni yanayotengeneza au ni serikali?
7: Na ninapokuja swala la teknolojia tunasema kwamba ni shared responsibility. Yaani kwamba kila mmoja ana jukumu lake la kufanya. Mfano serikali inatakiwa iweke sera, iweke mikakati ya kulinda wananchi wake, lakini wakati huo makampuni ya teknolojia na yenyewe yanatakiwa kuimarisha usalama wake.
1: Ni mahojiano ya mwenzangu Jacob Safari na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka Tanzania. Chini ya miezi miwili kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani, udhibiti wa seneti hauonekani tena kuwa salama mikononi mwa chama cha Republican. Kushuka kwa umaarufu wa Rais Donald Trump na kutoridhishwa kwa wapiga kura na hali ya uchumi kumewapa matumaini wa Democrats. Hata hivyo, ushindani mkali katika majimbo muhimu unafanya matokeo kuwa magumu kutabiri. Idi Sesanga na mengi zaidi.
9: Miezi michache iliyopita wa Republican walionekana kuwa na nafasi nzuri ya kuendelea kuliongoza baraza la Senate katika miaka miwili ya mwisho ya muhula wa Rais Donald Trump. Lakini sasa ushindani umeongezeka na udhibiti wa baraza hilo unaweza kwenda upande wowote. Uchaguzi huo una umuhimu mkubwa kwa ajenda ya Trump. Baraza la Senate lina mamlaka ya kuidhinisha au kuzuia uteuzi wa maafisa wa serikali na majaji katika mahakama za shirikisho. Wademokrat wanahitaji kuongeza viti vinne ili kupata wingi. Mpango wao wa awali ulikuwa kutetea viti vya Michigan, Georgia na New Hampshire, kisha kuwashinda wa Republican katika majimbo ya Alaska, Maine, North Carolina na Ohio. Lakini ramani ya ushindani imebadilika. Sasa wademokrat wanaona nafasi pia katika majimbo ya Texas na Iowa, ambayo awali hayakutarajiwa kuwa uwanja mkubwa wa ushindani. Wakati huo huo, baadhi ya majimbo waliokuwa na matumaini nayo yamekuwa magumu zaidi. Michigan haina mgombea anayetetea kiti. Wademokrati wamemteua Abdul Asayed baada ya uchaguzi wa mchujo uliowaacha wanachama wao wakiwa wamegawanyika. Warepublican wamemsimamisha Mike Rogers aliyepoteza uchaguzi wa Senate wa mwaka 2024 kwa tofauti ya kura zisizofikia 20,000. Makundi yanayowaunga mkono yameongeza matumizi ya matangazo Michigan hadi dola milioni 51. Maine pia imekuwa ngumu kwa Wademokrat. Walitarajia kumshinda Senator Susan Collins ambaye amechaguliwa mara 5, lakini mgombea wao wa awali Graham Platner alijiondoa kufuatia madai ya unyanyasaji wa kingono ambaye ameyakanusha. Nafasi yake imechukuliwa na Troy Jackson ambaye hana umaarufu mkubwa katika jimbo lote. Collins na makundi yanayomuunga mkono tayari yametumia karibu dola milioni 80 katika matangazo. Texas nayo imeibuka kuwa uwanja muhimu. Mdemokrat James Talarico anashindana na Mrepublican Ken Paxton aliyemwondosha Senator John Cornyn katika mchujo wa chama. Trump na washirika wake wameanza kutumia mamilioni ya dola kumsaidia Paxton. Kwa ujumla, matumizi ya matangazo katika uchaguzi wa Senate yanatarajiwa kuzidi dola bilioni 3.4 kutoka makadirio ya awali ya dola bilioni 2.8. Sababu kubwa ya kuongezeka kwa ushindani ni kushuka kwa umaarufu wa Trump, hasa katika usimamizi wa uchumi. Kura moja ya maoni ya mwezi Julai iliweka kiwango chake cha kuungwa mkono katika swala la uchumi kwa 32%. Wapiga kura wanalalamikia gharama kubwa za maisha, athari za ushuru wa bidhaa unaotozwa na Trump na kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Iran. Hata hivyo, hisabu bado zinaweza kuwapa faida wa Republican. Hata kama wa Democrat watatetea viti vyao vyote, watalazimika kushinda katika angalau majimbo mawili ambayo Trump aliyapata kwa tofauti kubwa mwaka 2024. Trump ameahidi kufanya kampeni katika maeneo mengi katika siku 30 za mwisho, lakini hata baadhi ya wa Republican wanakiri kuwa ushindani ni mkali na hasira kuhusu uchumi inaweza kuwa nani atakayedhibiti baraza la Senate katika nusu ya mwisho ya muhula wake.
1: Na sasa tusikilize makala tuliyokuandalia.
0: DW Afya yako.
10: Je, wewe ni dereva, mfanyikazi wa ofisini, au mtu ambaye kazi yake inakufanya ukae muda mrefu bila kusimama? Kama ndivyo, basi ujumbe wa leo ni wako. Kukaa muda mrefu bila kusimama sio jambo la kawaida tu katika maisha ya kisasa, bali pia ni kitisho kikubwa kwa afya ya mwili wako. Mengi zaidi ni kwenye makala hii ya afya yako. Ninayekualika ni mimi Fathia Omar. Karibu. Kila asubuhi, Abdullah Hamis huwasili ofisini mapema, tayari kuanza majukumu yake ya siku. Yeye ni karani katika moja ya ofisi za jiji. Kazi yake kubwa ikiwa ni kukaa mbele ya kompyuta, akishughulikia nyaraka mbalimbali. Kama ilivyo kwa wafanyikazi wengi ofisini, Abdullah hujikuta mara nyingi amekaa kwa muda mrefu bila hata kujitambua, akijitahidi kukamilisha kazi zake kwa wakati.
11: Wakati mwingine inaweza tokea dharura, pengine kazi imenoga au inahitajika sana, ikashindikana kwa mtu kuinuka, lakini ukikaa sana unakuta pengine miguu inakuwa ni mizito au pengine pia hata inaweza ikafura.
10: Kitaalamu, wataalamu wa afya wanasema mwili wa binadamu haukuumbwa kukaa muda mrefu bila kusogea. Unapokaa kwa saa nyingi, iwe ni ofisini, mbele ya kompyuta au nyuma ya usukani, mzunguko wa damu hupungua, hasa kwenye miguu. Hali hii inaweza kusababisha miguu kufaganzi, kuvimba au hata kuongeza hatari ya damu kuganda kwenye mishipa. Kukaa kwa muda mrefu pia huathiri sana mgongo na shingo. Wafanyakazi wengi wa ofisini na madereva hulalamika maumivu ya mgongo wa chini, shingo na mabega. Kadri siku zinavyokwenda, maumivu haya yanaweza kuwa ya kudumu na kuathiri uwezo wa mtu kufanya kazi zake kwa ufanisi. Patrick Kombe ni daktari katika hospitali ya Seaside.
12: Mtu akikaa kwa muda, kitu cha kwanza kenye ambacho kitakuja sana ni kusikia mgongo unauma, sana sana pale chini, karibu na mahali unakalia. Kitu cha pili, mtu akikaa kwa muda mrefu atakuwa na shida ya, kuna kitu tunaita deep venous thrombosis. Damu itaganda, na damu ikiganda inaweza kuleta madhara, ikaleta mguu kufura, na pia kile kitu kimeleta mgando kinaweza kikasafiri pale kwenye mapafu na ikaleta shida kubwa sana, mtu akapata shida ya mapafu ama akapata mshtuko wa moyo na ikamletea shida.
10: Lakini madhara hayaishii hapo. Kukaa muda mrefu bila kusogea kunahusishwa pia na kuongezeka kwa uzito kupita kiasi. Mwili hutumia nishati kidogo sana unapokaa. Hivyo, mafuta huanza kujikusanya polepole. Na hapo ndipo mtu anaweza kupata unene uliopitiliza, ambao huongeza hatari ya shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo.
12: Mtu huwa akona slow metabolism. Tunajaribu kumaanisha slow metabolism ni kumaanisha mwili basi hautakuwa unasaga chakula kwa ile spidi yenye inafaa. Itakuwa iko polepole kwa sababu sasa ujue wewe umeketi na hauna shughuli nyingi zenye unafanya. Alafu kitu chengine pia, mtu akiketi sana kwa muda mrefu, mwisho wa siku ataanza kuwa na kusimama kubaya, tunaita poor posture. Atakuwa anakaa kwa sababu ya maumivu ya mgongo nini, anakaa hawezi simama straight, hawezi simama vizuri.
10: Kwa madereva hasa, kukaa muda mrefu bila kupumzika husababisha uchovu wa mwili na akili. Uchovu huu hupunguza umakini barabarani na kuongeza hatari ya ajali, jambo linaloweza kuhatarisha maisha ya dereva na watumiaji wengine wa barabara. Mohamed Somobwana, mkazi wa Lamu, ni dereva wa gari dogo anayesafirisha abiria kati ya Lamu na Mombasa.
13: Nikiamua kusimama mara kwa mara, naona nitatelewa. Lakini nikifika Mombasa, uchovu unakuwa mwingi sana. Kiuno huwa kinaniuma sana.
10: Ili kuepukana na matatizo haya, mtu anashauriwa kuchukua mapumziko ya mara kwa mara, kusimama angalau kila baada ya dakika 30 hadi 60, kutembea kwa dakika chache na kunyosha miguu, mikono na mgongo. Pia zingatia kukaa vizuri. Ndio mwisho wa makala ya afya yako kwa leo. Ulikuwa nami Fathia Omar. Asante kwa kunisikiliza. Kwa heri.
1: Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi ya leo. Shukran sana kwa muda wako, na kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni John Juma na kuaga kwa heri.
14: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo yetu leo tarehe 15 ya mwezi Septemba. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Saumu Mwasimba.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Iran yakataa mazungumzo yoyote na Marekani kufuatia kauli ya Rais Donald Trump. Jeshi la Marekani lathibitisha uhaba wa risasi na zana za kivita kutokana na vita vya Iran. Na Umoja wa Mataifa waonya kuhusu kusambaratika kwa mfumo wa misaada Sudan. Habari kamili. Teheran. Mkuu wa usalama wa Iran leo amekataa mazungumzo yoyote na Marekani baada ya Rais Donald Trump kusema yuko tayari kuanza tena majadiliano kuhusu vita vya Mashariki ya Kati. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezai, ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X akitahadharisha watu wasivurugwe na ishara zinazokinzana kutoka kwa rais wa Marekani, na hali kuhusiana na mafuta na njia za bahari imebadilika. Razai pia amesema jitihada za kudhibiti uharibifu hazitazuia yale yanayokuja, na amesisitiza hakutakuwa na mazungumzo hadi pale masharti ya Iran yatakapozingatiwa na kukamilishwa. Siku ya Jumatatu, Rais Trump alisema yuko tayari kufanya mazungumzo na Iran baada ya wiki kadhaa kusema kuwa bado ni mapema mno kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita hivyo. Washington. Marekani inakabiliwa na uhaba wa risasi na zana za kivita kutokana na vita vyake dhidi ya Iran. Uhaba huo ulithibitishwa jana Jumatatu na mkaguzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi, kinyume na madai ya Rais Donald Trump kwamba akiba ya zana hizo ilikuwa ya kutosha. Katika ripoti ya lazima kwa bunge la Marekani, Congress, ambayo ni ya kwanza ya aina yake, mkaguzi huyo alisema kati ya tarehe 28 Februari na 30 Juni, operesheni iliyopewa jina Epic Fury iligharimu kiasi kinachokadiriwa kuwa dola bilioni 33.4, ikiwa ni pamoja na dola bilioni 22.3 zilizotumika kwa risasi na zana za kivita zilizotumiwa vitani. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umesema hivi leo kwamba watu kiasi 13 wamejeruhiwa kufuatia mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kwa kutumia makombora ya masafa marefu na droni. Msemaji wa muungano huo ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba waasi hao wameyashambulia maeneo katika miji ya Khamis Mushait, Abha na Taif, na kuwajeruhi watu hao na kuharibu nyumba 7 na magari 2. Saudi Arabia leo imetoa tahadhari kwamba itachukua hatua madhubuti kujibu mashambulizi ya Wahuthi. Wakati haya yakiarifiwa, duru za kidiplomasia zimesema Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakutana hivi leo baada ya Wahuthi wiki iliyopita kunyakua udhibiti wa pwani ya bahari ya Shamu nchini humo na mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema nchi yake iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya eneo la Urusi iwapo washirika wake watafanikiwa kupata ahadi ya dhati kutoka kwa Urusi ya kutoshambulia miundombinu muhimu ya Ukraine. Zelensky aliongeza kusema wanaona Warusi wanahisi shinikizo kutokana na hatua zao madhubuti dhidi ya mfumo wa uchumi wa kivita wa Urusi, na hadi sasa hakuna aliyeona nia ya dhati kutoka kwa Urusi ya kuelekea kuvifikisha mwisho vita hivyo.
3: Hata hivyo, iwapo washirika wetu wa Marekani watafanikiwa kupata utayari wa kweli kutoka kwa Urusi wa kusitisha vita hivi vinavyoharibu maisha, na kufanya hivyo kwa dhati na kwa muda mrefu, Ukraine itachukua hatua zake yenyewe za kupunguza mvutano.
2: Zelensky alitoa kauli hiyo jana Jumatatu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kupitia ujumbe wa mitandao ya kijamii kwamba Urusi na Ukraine zilikubaliana kutoshambuliana miundombinu ya nishati, ingawa Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu makubaliano hayo yanayodaiwa kuwepo. Urusi haikutoa kauli yoyote ya haraka kuhusu madai hayo ya Trump. Na hatimaye Geneva. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba mfumo muhimu wa kupeleka misaada ya kibinadamu nchini Sudan unakabiliwa na hatari ya kusambaratika ikiwa nchi hiyo haitapokea ufadhili zaidi mara moja. Akizungumza hapo jana, mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, Amy Pop, alisema mfumo mzima wa kibinadamu unaweza kuporomoka katika kipindi cha wiki kadhaa ikiwa hatua hazitachukuliwa sasa. Shirika la IOM lilisisitiza kuwa mfumo wa pamoja wa usafirishaji na usambazaji wa misaada ya kibinadamu unaoendeshwa na shirika hilo unaruhusu mtandao wa zaidi ya asasi 100 zisizo za kiserikali za kitaifa na kimataifa kuleta makazi yanayohitajika sana na misaada mingine isiyo ya chakula nchini Sudan. Hata hivyo, IOM ilionya kuwa wigo wa huduma umekuwa ukipungua kutokana na kupungua kwa fedha, huku mahitaji yakiwa katika viwango vya chini vya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Josephat Charo. Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye uchambuzi wa kina wa yale tuliyokuandalia mchana huu. Leo ni siku ya demokrasia duniani, tutakujuza hali ilivyo kimataifa ikiwemo mambo yalivyo huko Afrika Mashariki.
4: Hali ya demokrasia kwa Afrika Mashariki, na bahati mbaya tulitathmini kwamba sio nzuri. Kwa hiyo kupitia siku ya leo pia tunataka tutoe elimu kwamba demokrasia isifananishwe na uchaguzi moja kwa moja. Masuala ya utawala wa sheria, masuala ya uwajibikaji, yote hiyo ni demokrasia.
1: Bila shaka ta wewe una mtazamo wako, na vile vile katika matangazo haya tutakujuza kuhusiana na yale yaliyoko huko nchini Kenya.
5: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi?
1: Magengi ya uhalifu katika nchi hiyo yatajwa kuendesha mfululizo wa mashambulizi ya kikatili yakilenga kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Na utasikia pia yaliyojiri huko Mashariki ya Kati na Ghuba, ambako Iran imekataa kurudi kwenye meza mazungumzo na Marekani. Kwa hayo na mengine mengi, kaa nasi na mchango wako wa maoni pia tutumie. Tuanzie moja kwa moja kutazama hali ya demokrasia duniani, ikiwa tunaitazama ripoti mpya ya taasisi ya kimataifa ya kukuza demokrasia na kusaidia mifumo ya uchaguzi. IDEA imeeleza kwamba kuporomoka kwa viashiria vya demokrasia ya Marekani hadi kufikia kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha nusu karne kunatoa msukumo kwa viongozi wenye misimamo mikali duniani kote kuendeleza utawala wa mabavu. Pamoja na ripoti hiyo, Sudi Mnete anaangazia pia maeneo ya Afrika Mashariki wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya demokrasia.
6: Nikinukuu ripoti hiyo ya leo ya IDEA ni kwamba viashiria muhimu vya demokrasia ya Marekani, kuanzia uhuru wa vyombo vya habari hadi uhuru wa mahakama, vimefikia kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha miaka 50. Hali hiyo ina athari duniani kote, ilisema taasisi hiyo yenye makao yake mjini Stockholm. Nyongeza, taarifa hiyo inasema kujiondoa kwa Marekani katika utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria kumedhoofisha imani katika ushirikiano wa kimataifa na kuwapa nguvu watawala wa kibabe pamoja na wanasiasa wanaodai kuwakilisha maslahi ya wananchi wa kawaida. Takriban 57% ya nchi zilizofanyiwa utafiti na IDEA zilishuhudia angalau kiashiria kimoja cha hali ya demokrasia kudorora kati ya mwaka 2020 hadi 2025. Maeneo yaliyotathminiwa ni pamoja na uhuru wa mahakama, uchaguzi wenye kuaminika, uhuru wa kujieleza na upatikanaji wa haki. Katibu mkuu wa IDEA Kevin Casas Zamora, ambaye pia ni makamu wa rais wa zamani wa Costa Rica, amemtolea mfano Rais Donald Trump akisema bila shaka mgonjwa wa kwanza wa janga hili la kimataifa ni rais wa sasa wa Marekani. Amesema matukio ya Marekani mwaka 2020 yalikuwa na athari duniani kwa kuhalalisha mashambulizi dhidi ya uaminifu wa mchakato wa uchaguzi, akirejea hatua Trump kukataa kukubali kushindwa na Joe Biden wa chama cha Democratic katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa Casas Zamora, mwelekeo huo uliendelea kuongezeka baada ya shambulio la wafuasi wa Trump dhidi ya jengo la bunge la Marekani tarehe 6 Januari mwaka 2021. Tukio hilo lilichochea vurugu zilizotokea Brazil tarehe 8 Januari mwaka 2023, ambapo maelfu wafuasi wa rais wa zamani wa mrengo wa kulia Jair Bolsonaro walivamia na kuharibu majengo ya bunge wakidai jeshi liingilie kati dhidi ya rais wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva wiki moja tu baada ya kuapishwa. Mkuu huyo wa IDEA pia amesema hoja zinazotumika kudhoofisha na hatimaye kufunga shirika la msaada la Marekani USAID zilitumiwa pia nchini Serbia na serikali yake kukandamiza mashirika ya kiraia. Anaenga, mkurugenzi wa kituo cha demokrasia cha Tanzania TCD, anaanza kwa kuelezea hali ilivyo katika eneo la Afrika Mashariki.
4: Sio nzuri. Tunahitaji kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kupitia siku ya leo pia tunataka tutoe elimu kwamba demokrasia isifananishwe na uchaguzi moja kwa moja. Masuala ya utawala wa sheria, masuala ya uwajibikaji, masuala ya ufikiwaji wa haki, masuala ya haki za binadamu, yote hayo ni demokrasia. Ya uhuru wa vyombo vya habari.
6: Henga ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu, moja ya taasisi kubwa za kutetea haki za binadamu nchini Tanzania, ambayo leo hii inaratibu kongamano hilo kuhusu demokrasia ya Tanzania kama sehemu ya maadhimisho hayo. Siku hii huadhimisha kila mwaka ifikapo tarehe 15 Septemba baada ya kuanzishwa na Umoja wa Mataifa kupitia azimio la mwaka 2007 ili kuhamasisha na kutathmini maendeleo ya demokrasia duniani kote.
1: Na msikilizaji, wewe unaitufuatilia wakati huu, je, hali ya demokrasia iko vipi katika nchi yako na nchi jirani unazozitazama, na pia unaielewa vipi hasa demokrasia? Tuandikie maoni yako, bila shaka tutayasoma hapa hapa kwenye DW Kiswahili Dunia Yetu leo mchana. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeonya kuwa magenge ya uhalifu nchini Kenya yameendesha mfululizo wa mashambulizi ya kikatili yakilenga kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Ripoti ya shirika hilo imeongeza kusema kuwa mamlaka za Kenya zinapaswa kuhakikisha uchunguzi wa haraka na wa uwazi kuhusu mashambulizi hayo, na kwamba wananchi wanaweza kutumia haki zao za kisiasa bila hofu ya kufanyiwa vurugu. Shisia Wasilwa ana taarifa zaidi.
7: Katika miezi ya hivi karibuni, makundi ya watu wenye silaha ambao utambulisho wao haujafahamika yamevamia shughuli za mashirika ya kiraia na mikutano kadhaa ya kisiasa ya upinzani katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika hilo imeeleza kuwa watu wanane waliuawa kwenye mikutano ya kisiasa, wakiwemo wawili waliouawa kwenye mkutano uliokuwa ukiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Magari sita yalichomwa moto katika mkutano huo na watu kadhaa kujeruhiwa. Kindiki amelaani vikali tukio hilo, akilaumu pinzani kwa kufadhili magenge ya vijana. Naibu wa rais amemnyoshea kidole cha lawama Rigathi Gachagua, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha DCP.
5: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi? Na hao ndio unategemea wakupigia kura? Hawa vijana wa upinzani, lakini ni vijana wa Embu na ni vijana wa Kenya.
7: Kulingana na ripoti ya Human Rights Watch, kati ya Agosti 30 na Septemba 9, iliwahoji wa Kenya 22 wakiwemo wafanyikazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari, kamishna wa tume ya taifa ya haki za binadamu ya Kenya na wanachama wa vyama vya siasa vya upinzani. Walisema ghasia za hivi karibuni zimezua hali ya hofu kuelekea uchaguzi. Peter Kamau anasema anajutia maamuzi ya kuhudhuria mkutano wa siasa huku akiendelea kuhesabu hasara aliyopata.
8: Niliweza kwenda mahali nilikuwa nimeegeza gari langu along the Embu Meru Highway, na nikapata gari langu ikiwa imepigwa vioo na vitu vingi vya gari vikiwa vimepotea. Nilipofanyiwa hesabu ilipatikana ni takriban 1100.
7: Tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya Kenya, shirika lisilo la serikali, liliripoti kwamba Juni 16 kundi la wanaume wenye silaha na waliovalia barakoa katika magari yasiyopungua 10 yasiyokuwa na alama walirusha mabomu ya kutoa machozi kwenye umati na kuwapiga na kuwaibia watu, wakiwemo waandishi wa habari, wakati uchaguzi mdogo huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anasema polisi wanapaswa kuzingatia sheria wanapotekeleza majukumu yao bila kuegemea upande wowote.
9: Ofisa ya polisi ambao yeye hako kwa VIP protection lazima afanye kazi kwa mujibu wa sheria, na ule atafanya kazi nje ya mujibu wa sheria, huyo atapata cha mjana huyo.
7: Watu kadhaa wamekamatwa kwa kusababisha vurugu, lakini hakuna aliyehukumiwa hadi kufikia sasa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Tuelekee hivi sasa huko Mashariki ya Kati. Iran imekataa kurejea kwenye mazungumzo na Marekani licha ya wito mpya wa Rais Donald Trump. Wakati huo huo, ripoti ya Wizara ya Ulinzi Pentagon imeonyesha gharama kubwa za vita kwa Marekani na eneo lote. John Juma ana mengi zaidi kuhusu mzozo huo.
10: Iran imesema haitarejea kwenye mazungumzo na Marekani hadi masharti yake yatimizwe, licha Rais Trump kuashiria kuwa Washington iko tayari kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo kuhusu vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema Iran inataka kufikia makubaliano haraka na kwa dharura, huku akisema Marekani iko tayari kuzingatia uwezekano wa mazungumzo mapya, lakini Teheran imekataa mara moja kauli hiyo. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, Mohsen Rezai, amesema Iran haitakubali mazungumzo yoyote kabla ya masharti yake, yakiwemo kuondolewa kwa vikwazo na kulipwa fidia ya athari za vita kutimizwa. Nikimnukuu, msipotoshwe na ujumbe unaokinzana kutoka kwa rais wa Marekani, hakutakuwa na mazungumzo hadi masharti ya Iran yatimizwe. Hilo ndilo jambo la mwisho, amesema Mohsen Rezai. Iran pia imeshtumu Marekani kwa kuendeleza kile ilichokiita hatua za uhasama, ikisema haitabadili msimamo wake chini ya shinikizo. Wakati pande hizo zikitofautiana kuhusu mazungumzo, Marekani imekiri kwa mara ya kwanza kwa undani athari za vita hivyo kwa uwezo wake wa kijeshi. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeonyesha kuwa vita dhidi ya Iran vimesababisha upungufu wa baadhi ya silaha za kisasa za Marekani na kufichua changamoto katika uzalishaji wa makombora na mifumo mingine ya ulinzi. Ripoti hiyo pia inasema mashambulizi ya Iran yameharibu au kuathiri mamia ya majengo katika vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye nchi za Ghuba, ikiwemo Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Oman, Saudi Arabia na Iraq. Aidha, ndege kadhaa za kivita na droni ziliripotiwa kuharibiwa au kuathiriwa. Waziri wa Ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth, amesema vita hivyo tayari vimegharimu zaidi ya dola bilioni 37.5. Wakati huo huo, mvutano wa kikanda unaendelea kuongezeka kupitia Yemen. Saudi Arabia imeonya kuwa itajibu kwa nguvu mashambulizi ya waasi wa Kihuthi baada ya makombora na ndege zisizo na rubani kuyalenga maeneo kadhaa kusini mwa ufalme huo na kujeruhi watu 13. Wahuthi wamedai kuendesha mashambulizi makubwa dhidi ya kambi ya anga ya King Khalid na kuahidi kuendeleza operesheni zao. Mapigano hayo yamezidisha pia mgogoro wa kibinadamu nchini Yemen. Shirika la kimataifa la uhamiaji linasema karibu watu 94,000 wamekimbia makazi yao tangu mapigano yaongezeke mwezi huu. Katika tukio jingine, Wahuthi wameimarisha udhibiti wao katika maeneo muhimu ya bahari ya Shamu na karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandab, eneo muhimu kwa biashara ya kimataifa na usafirishaji wa mafuta. Kuongezeka kwa mivutano katika mlango bahari wa Hormuz na Bab al-Mandab kunaendelea kuzusha wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta duniani.
1: Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba ikiwa ufadhili wa haraka hautatolewa, basi huenda ukashindwa kupeleka misaada zaidi katika nchi ya Sudan inayokabiliwa na vita. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema mfumo mzima wa misaada ya kibinadamu unaweza kusambaratika ikiwa hakutachukuliwa hatua za haraka. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
11: Shirika la IOM limesema hali hiyo inaweza kufikiwa ikiwa halitapatiwa fedha za haraka, na kusisitiza kuwa mfumo huo usambazaji wa misaada unaotumiwa na zaidi ya mashirika 100 ya kitaifa na kimataifa umekuwa nguzo muhimu ya kuwawezesha wakazi wa Sudan kupata makazi ya dharura pamoja na misaada mingine ya kiutu. Mkuu wa IOM Amy Pop amesema bila ufadhili mpya misaada haitawafikia wale wanaohitaji zaidi, na kwamba mfumo mzima wa misaada ya kibinadamu unaweza kusambaratika ndani ya wiki chache zijazo. Kwa mujibu wa IOM, mfumo huo wa kibinadamu umefanikiwa kuwafikia zaidi ya watu milioni 2.8 tangu vita vilipoanza mwaka 2023. Hata hivyo, uwezo wake umekuwa ukipungua kutokana na upungufu wa fedha wakati mahitaji ya kibinadamu yakiendelea kuongezeka. Shirika hilo linasema vifaa vya makazi, usafi wa mazingira na mahitaji mengine ya dharura vinatarajiwa kuisha ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Septemba, huku uwezo wa mfumo huo ukitarajiwa kumudu kuendelea na shughuli zake hadi Desemba mwaka huu ikiwa fedha zaidi hazitopatikana. Wakati huo huo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema ufadhili wake kwa Sudan mwaka huu umepungua kwa karibu nusu ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Carl Skow amesema mwaka jana WFP ilipokea dola milioni 645, lakini hadi sasa imepokea dola 206 pekee. Skow amesema hali hiyo inarejesha nyuma mafanikio waliyoyapata.
12: The big issue though is,
3: hata hivyo, swala kubwa ni ufadhili. Sasa tuna idadi ya watu walioenea maeneo mbalimbali, lakini hatutumii kikamilifu uwezo huo kutokana na ukosefu wa fedha. Na katika wiki chache zijazo, kama nilivyosema, kuna hatari kwamba tutalazimika kupunguza zaidi shughuli zetu, na itakuwa vigumu sana kwetu kurejesha uwezo wa kiutendaji tulio nao sasa.
11: Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vimesababisha takriban watu milioni 14 kuyahama makazi yao, kuharibu kilimo na kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo. Karibu watu milioni 20 wanakabiliwa na njaa, lakini kutokana na upungufu wa fedha, WFP inalazimika kuwalenga watu milioni 5 pekee ambao wako katika hali mbaya zaidi. Hata hivyo, hata misaada hiyo imekuwa pia haitoshi katika baadhi ya maeneo. Mashirika ya misaada yanaeleza kuwa kupunguzwa kwa bajeti za misaada kutoka kwa wahisani wakubwa duniani ikiwemo Marekani na nchi nyingine kunaongeza hatari ya mamilioni ya Wasudan kukosa msaada muhimu wa kuokoa maisha yao, hasa katika kipindi hiki cha mgogoro mkubwa wa kibinadamu.
1: Ilikuwa ni Bakari Ubena na taarifa hiyo, msikilizaji, inayotupeleka hapa barani Ulaya kutazama mgogoro uliopo wa Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine iko tayari kusitisha mashambulizi yake ndani ya eneo la Urusi endapo washirika wataweza kupata ahadi ya kweli kutoka Urusi ya kutoishambulia miundombinu muhimu ya Ukraine. Kauli hii inajiri wakati shambulio la droni la Urusi limesababisha kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo ya mji wa Zaporizhzhia na kumuua mtu mmoja, huku wasiwasi kuhusu usalama wa nishati ukiongezeka. Saumu Njama anayo maelezo zaidi.
13: Wakati majibizano ya kidiplomasia yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Urusi na Ukraine wamekubaliana kuepuka kushambulia miundombinu ya nishati ya kila mmoja, ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu makubaliano hayo. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amedai kupanda kwa bei ya dizeli duniani kuna sababisho zaidi na vita ya Urusi na Ukraine kuliko mgogoro wa Iran. Zelensky amesema hatua ya kupunguza mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu inaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea amani, lakini akasisitiza kwamba Kiev iko tayari endapo kutakuwa na dhamana ya dhati kutoka Moscow.
3: Endapo washirika wetu wa Marekani watafanikiwa kuhakikisha utayari wa kweli wa Urusi kusitisha vita hivi na kufanya hivyo kwa uaminifu na kwa muda mrefu, basi Ukraine itachukua hatua zake za kupunguza mvutano. Amani inahitajika. Masuala ya nishati, njia za usambazaji chakula na miundombinu muhimu yote yanapaswa kujadiliwa katika mazungumzo ya kusitisha mashambulizi. Uamuzi thabiti na wa haki unahitajika, si kwa ajili ya uchaguzi, bali kwa muda wote. Tunawasubiri washirika wetu watoe maelezo mahsusi.
13: Slava Ukraine. Ameongeza kusema kwamba Urusi imekuwa ikivilenga hasa vituo vya nishati, bandari, maghala ya chakula na dawa, na kwamba Ukraine haijashawishika kama Moscow iko tayari kuheshimu makubaliano yoyote. Huku majadiliano haya yakiendelea, mashambulizi mapya yameripotiwa. Mamlaka za Ukraine zinasema Urusi imeshambulia takriban vituo 300 vya mafuta katika miezi ya hivi karibuni, hasa karibu na eneo la mapambano. Ndani ya Urusi, mashambulizi ya Ukraine yameendelea. Kombora la Ukraine liliharibu ghala la kampuni ya Ozon katika mji wa bandari wa Tagagron, huku shambulio la droni likilenga kiwanda katika mkoa wa Samara, eneo lenye mitambo mikubwa ya kusafishia mafuta. Katika hatua nyingine, Ujerumani imetangaza ufadhili mpya wa euro milioni 1 ili kuboresha usalama katika mitambo ya nuclear ya Ukraine. Berlin imetoa zaidi ya euro milioni 7 kusaidia uwepo wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya nuclear IAEA nchini Ukraine, na inajiandaa kutoa euro milioni 50 kurekebisha mfumo wa ulinzi wa Chernobyl ulioharibika mwaka 2025. Kwa upande mwingine, Korea Kaskazini imeendelea kuonyesha mshikamano na Urusi. Kiongozi Kim Jong Un ameahidi msaada usiobadilika kwa Urusi, akivitaja vita vinavyoendelea kama vita katifu. Taarifa za kijasusi zinaonyesha maelfu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini wameuawa au kujeruhiwa vitani, huku vumi ukionyesha kwamba Pyongyang huenda ikatuma wanajeshi zaidi.
1: Umefika wakati wa kutazama kwenye mitandao ya kijamii. Tatu Karima, karibu sana. Kuna mambo gani huko?
14: Shukran sana Saumu. Kabla sijaangazia yaliyomo, labda nikuulize swali. Una maswali. Binti yako umemuoza, ameenda kwa mumeo, yakapigwa matukio ya aina aina, kaona siwezi tena, mimi nataka kurudi kwetu. Amekuja kwako, utafanya nini?
1: Namkaribisha nyumbani, mlango uko wazi daima.
14: Naam, nauliza kwa sababu kuna video moja ambayo imechapishwa kwenye mitandao ya kijamii Saumu, na inazungumzwa zaidi katika mtandao wa X. Inamuonyesha mwanamke mmoja nchini Kenya akilazimishwa kupanda juu ya pikipiki kurejeshwa kwa mumewe. Inadaiwa kwamba msichana huyo alirudi nyumbani baada kuwa mume yule alikuwa akimpiga sana na pia kumnyanyasa kimwili. Sasa kulingana na inayosemwa ni kwamba mume huyu alikwenda nyumbani, akazungumza na baba mtoto, akampa kama ni zawadi ama ndio kumhonga ama ni vipi ili mtoto aweze kurejea. Sasa anaonyeshwa wazi kwamba analazimishwa kupandishwa juu ya pikipiki, mwenye anapigana sana, hataki. Wanaume wawili na nguvu zao, miraba siju tuite
1: miraba minne
14: hata si minne, minane ama ni ngapi, manake anamweka na shuka, anamweka kabisa. Inaonyesha kwamba hataki kurudi mahali anapeleka.
1: Lakini unajua kuna tamaduni duni nazo ambazo ni unaweza kusema zinarudisha nyuma watoto wa kike. Kuna tamaduni ambazo kuachwa ni fedheha, kwa mfano wa Hindi. Ukiachwa unakuwa ni kama kituko katika jamii. Sijui anatokea kabila gani huyo, lakini
14: hawakusema kabila, lakini kwa kweli ni kisa ambacho kimezua hisia nyingi sana katika mtandao.
1: Watu wanasemaje?
14: Naomi Waithera anasema mtu amwambie huyo baba ni bora binti yako arudi nyumbani akiwa hai kuliko arudi akiwa ndani ya jeneza. Sijawahi kuhisi hasira kiasi hiki. Jay Homabe anasema kwa nini wanawake bado wanaendelea kufanywa ukatili huu wa kijinsia usiokubalika na wenye madhara nchini Kenya? Mwanamke huyo alikimbilia nyumbani kwao, lakini mume wake akaenda huko na kumpa rushwa babake, na matokeo ya wote sasa wanamlazimisha arudi kwa mumeo.
1: Hicho inaonesha manake inawezekana umasikini ukawa sababu kubwa ya mambo kama haya kutokea, kwa sababu mpaka baba anahongwa ili amrudishe binti yake. Ina maana kwamba ni kutokana na kupokea zile fedha.
14: Lakini sasa umasikini hai ama usalama wa mtoto wako,
1: kwamba wazazi hawataki kuelewa wakati mwingine kwamba ndoa sio kulazimishana. Ndoa
14: ni mapenzi kwa mateke na mangumi yale. Kuna mapenzi gani
1: atakuwa akiuawa baadaye? Kilio kitakuja kwako. Tatu, tunaambiwa tuachie hapo, lakini hebu tuangalie watu wanasema nini kwenye maoni ya wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu kwenye matangazo yetu kwenye YouTube. Naona Adam Punera yeye anatukiambia, anasema kwa sasa naona demokrasia haipo, watawala hawapo tayari kushindwa hata kama hawapendwi. Morisi Mlaponi yeye anasema binafsi naona hakuna demokrasia barani Afrika. Leonard Mayo wa Arusha anasema demokrasia katika nchi zetu, yeye anashangaa kwa kweli.
14: Nyangole Magwala kwa Tabora anasema vita ndio chanzo kikubwa cha mataifa mengi kukumbwa na changamoto za kiuchumi. Isaya Sambo anasema misaada kiutu iende sambamba na juhudi za kurejesha amani nchini Sudan. Na kutoka Dodoma kule, Jackson Valence anasema huko Kenya thibitini makundi ya kihalifu kabla hajaleta maafa makubwa kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
1: Na Mirambo Daudi wa Mbeya yeye anasema ni muhimu kwa Iran na Marekani kukaa meza moja ili kusitisha vita. Kuna ujumbe wa Makmihayo yupo Goba huko Dar es Salaam, na yeye anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Kwenye ukurasa wa Facebook pia tumepokea ujumbe tatu. Amani Kimati huyu anasema kwa kinachoendelea hakuna demokrasia katika nchi nyingi barani Afrika.
14: Neto Sanga Katavi Tanzania anasema kila laheri katika maadhimisho ya siku ya demokrasia. Swala la demokrasia nchini ama duniani limekuwa changamoto nyingi. Hakuna uhuru na watawala wanakiuka haki za binadamu. Huyu ni Tembo akiwa Busoka, Kahama, Tanzania. Tanzania. Karibu Steven Mlawa, maeneo ya Chunya kule, anasema Urusi na Ukraine umefika wakati wa kuachana na vita visivyo na tija.
1: Na Minieli Mlacha yupo Arusha, yeye anasema Umoja wa Mataifa komisheni mapigano kwa Mashariki ya Kati, uchumi wa dunia unazidi kuzorota. Halafu kuna ujumbe huu wa mwisho Ambaga Karimu, yeye anasema yupo Dar es Salaam na anazungumzia Marekani inajinasibisha kuwa ni nchi yenye demokrasia na kufuata sheria na haki za binadamu, lakini leo hii ndio nchi inayokiuka haki hizo. Ujumbe huo unatufikisha mwisho katika sehemu hii, endelea kuwa nasi.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
2: Asante sana. Karibu sana. Mimi nimefurahi sana pia.
1: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama saba tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo?
2: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara hii ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii manake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uwiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
1: Katika muda huu viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
2: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa vijana platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
1: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwa kuna maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
2: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Kwa sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
1: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mfumo rasmi ya ajira?
2: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, asilimia almost 34.5 ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa asilimia 55.6 ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. hayo. Moja, lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekuwa sasa 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni, kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe chaneli yako mfano mtandaoni, unahitaji kulipa leseni ya milioni 1. Baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
1: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
2: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
1: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza. Mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo umeongea?
2: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria, lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mimi, wito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili, lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha, na cha tatu, nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo wote tunaolitoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
1: Unasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa, unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambao wanatarajia?
2: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukakumaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, wali apply na wakakwalify, tumewapa. Binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
1: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
2: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana, lazima uiombe. Uwezi ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa.
1: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi.
2: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake nini? Tunataka tuwe na free movement ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu wa sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa zilizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao kwa uchumi.
1: Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana kwa kututwekea muda huu.
2: Nakushukuru sana. Asante sana. Karibu sana.
1: Shukrani sana Mheshimiwa Waziri. Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ya Ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joy Nanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.
3: Matangazo haya, msikilizaji, yanakujia na unayetufuatilia moja kwa moja kutoka hapa DW mjini Bonn.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Wanawake wakimbizi kutoka Sudan walioko Uganda wamedhihirisha kuwa si miongoni mwa wale wanaosubiri tu misaada ili kujikimu wao na familia zao. Yamkini wamejiondoa katika hali ya kuishi maisha ya majonzi na unyanyapaa kutokana na yale yaliyowakumba katika vita nchini kwao, na sasa wanachozingatia zaidi ni ujasiriamali. Katika makala ya wanawake na maendeleo, na kukaribisha msikilizaji wa DW kufahamu jinsi wanawake hao wanavyojihusisha katika biashara mbalimbali kwa ushirikiano miongoni mwao na hata na wenyeji. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho wa makala. Katika mtaa wa Lungujia nimekutana na kundi la wanawake 30 wakimbizi kutoka Sudan linaloongozwa na Gada Ali. Wanawake hao wana kundi lao la akiba na mikopo ambalo limewasaidia kuwa na mtaji ili kila mmoja wao aweze kushiriki biashara au shughuli fulani inayomuingizia kipato. Kuna wale wanaotengeneza keki na vitumbua na kuvipeleka kwenye maduka ya mitaani au kuviuzia pale pale nyumbani mwao. Kuna washonaji, wapambaji na pia wapishi kwenye sherehe. Gada Ali anaelezea jinsi wanavyosaidiana kujijengea mazingira mwafaka ya ujasiriamali.
5: As refugee women, we understand the challenges we
6: sisi kama wanawake wakimbizi tunajua changamoto zetu za kupata mtaji na soko. Na njia ya pekee ya kuvuka vizingiti hivyo ni kuwa katika kikundi ambapo mnasaidiana kukuza na kuendeleza biashara zetu ndogo ndogo.
5: Where we support one another.
4: Katika mtaa wa Seta nje kidogo ya Kampala, Ramia Sabalkhair na kundi la wanawake wenzake huendesha shughuli zao kwa kutengeneza vitu mbalimbali vya sanaa na mapambo ili kuhakikisha ubora wa bidhaa zao hizo kwa ajili ya kuziuza kwa bei nzuri. Wanawake hao huongozana kuhakikisha kuwa kila mmoja anazingatia ubora wa kitu anachokitengeneza. Kwa namna hii wamewavutia hata wafanyabiashara kutoka Kenya kununua vitu vyao.
7: To learn from each other and that...
8: ubora wa bidhaa unayouza ni muhimu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunazingatia sana katika kutengeneza bidhaa zetu, na hii imetupa nafasi kuziuza hata katika nchi ya Kenya na kwa watalii kwa bei bora zaidi.
7: Bring them together.
4: Makundi kama hayo ya ujasiriamali kutoka Sudan yamo katika mitaa mbalimbali. Jambo moja ambalo wenyeji wanajifunza kutoka kwa wanawake hawa wakimbizi ni kwamba ushirikiano na kuaminiana ni muhimu kwao ili kuweza kuanzisha na kukuza biashara zao. Wanawake hao pia ni watu wenye elimu ya juu, kwani wengi wana shahada katika tasnia mbalimbali. Walipokuwa kwao, walifanya kazi katika taaluma mbalimbali. Walikuwa walimu, wahadhiri, watumishi wa serikali, wanasheria, wanahabari na kadhalika. Lakini kwa sababu si rahisi kwao kupata kazi za tasnia zao, wameamua kufanya biashara na kwa jumla ujasiriamali. Khawla Idris alikuwa mwanasheria nchini Sudan, lakini sasa ni fundi cherehani.
5: I never imagined that I would one day work as a tailor.
6: Sikuwahi kujua kama ningefanya kazi hii ya ufundi cherehani nikiwa na taaluma yangu ya wanasheria, lakini sasa ndio kazi ninayoipenda na ndoto zangu ni kuikuza.
5: Dream is to develop it further.
4: Aidha, kile ambacho kimesababisha wengi kutoendelea na taaluma zao hata wakipata fursa za kazi Uganda ni swala la mawasiliano katika lugha ya Kiingereza. Ni kwa ajili hii ndipo wamejiunga na madarasa ya lugha ya Kiingereza, ambapo wanahudhuria kwa saa moja au mbili hivi katika makundi yao na hata kwenye vituo vya elimu ya watu wazima. Sana Abubakar, ambaye huoka keki, anaelezea jinsi anavyozidi kunufaika katika biashara zake baada ya kuhudhuria mafunzo ya Kiingereza.
7: Language barrier is really a...
8: lugha ndio imekuwa kikwazo kikubwa kwetu sisi, lakini kadri ninavyojifunza ninajua kuna fursa nyingi zaidi kwa biashara yangu.
7: To the host.
4: Katika makazi ya wakimbizi ya Kiliandongo, Afaf Muhammad anafahamika kuwa mjasiriamali mkimbizi ambaye amewanufaisha si tu wakimbizi wenzake kutoka mataifa mbalimbali, lakini pia wanawake wenyeji. Hii ni kutokana na ujuzi wake wa hali ya juu katika kilimo cha matunda na mboga.
9: This is the demonstration area.
10: Hili ni eneo la mafunzo tendaji ambapo wanawake wanajifunza mbinu ili wajiimarishe katika kilimo.
9: Serving agriculture.
4: Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, ndio nakamilisha makala ya wanawake na maendeleo. Ulikuwa nami Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
3: Tatu, bila shaka yapo bado kuna mambo kadhaa ambayo yako kwenye mitandao.
11: Bila shaka mitandao haikosi kitu. Kila dakika kuna kuna
3: nyingi. Vitu vipya.
11: Lakini kwanza kukumbushia tu kwamba leo ni Jumanne, na kawaida yetu Jumanne ikifika saa 10 mwendo wa Afrika Mashariki tunakurunzi live. Na leo Babu Abdalla na Saumu Njama watakuwa wanajadili swala la AI, akili mnemba, teknolojia mm-hmm. akili mnemba mm-hmm. na kama mfuatiliaji wetu ana hofu kwamba siku moja itakuja kuchukua nafasi yake ajira. Kwa hivyo asikose kuungana na
12: Saumu. Ndio mahali pa kutegea, po pa kusikia.
11: Na babu mwendo wa saa 10. Lakini mbali na hayo mm-hmm. Saumu, ni kwamba maelfu ya watu wamejitokeza katika hekalu maarufu la Moti Dungri Ganesh mjini Jaipur nchini India mm-hmm. kwa ajili ya kupaka hina, kuna hina takatifu.
12: Siku ya hina takatifu.
11: Mhm. Sasa hina hii takatifu ukipaka kwa imani yao ni kwamba inasaidia wale ambao hawajaolewa au kuoa kupata wenza ndani ya mwaka mmoja. Kwa hivyo wewe kama hangaika ukienda ukipako ile hina
12: mara moja unapata pale pale au unachukua
11: katika kipindi cha mwaka mmoja unaweza kupata mwenzako wa kufunga ndoa naye. Sasa kwa mujibu wa uongozi wa hekalu hadi takriban watu milioni 1.8 walifika kwenye hekalu hilo wakati wa sherehe hiyo ya Sinjara Mehndi utsav kama nimetamka vizuri basi. Umati mkubwa watu umeonekana kupanga foleni wakisubiri huduma hiyo, huku takriban kilo 3,500 za hina zikitumika ndani ya masaa 3 peke yake.
12: Unajipaka mwenyewe maanake unajika
11: unapakwa wewe, lakini watu milioni 1.8 unajua inachora picha, inatuma ujumbe fulani, sio? Tukio hili limezua gumzo sana katika mitandao. Mmoja anajiita Sky Babadiza anasema watu punguzie huku hao wake tu waoe, maana wake zetu wana changamoto chungu nzima. Hakusema alipo. Na Mkonjo June anasema kwa hali ilivyo hacha mimi pia naona nikijisongeza karibu na hina hiyo. Kwa sababu soko la ka limechafuka sana.
12: Lakini wanaweza kuanzisha hina huko Bongo, sio? Ikawa hina na hina takatifu.
11: Ha, kuna hina na hina takatifu. Sasa imani yako, eh?
12: Imani yako ndio itaamua.
11: Aha.
12: Sasa kuna kuna kitu kingine?
11: Na mkukumbushia tu mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili, Facebook, Instagram, tuko YouTube, tuko TikTok, mengi mazuri tumeweza kuchapisha katika mitandao hiyo. Kwa hivyo mfuatiliaji wetu anaweza kufuatia mitandao hiyo, kusoma tuliochapisha, tuna video, tuna cartoon, kuna habari zingine za ziada na pia kutuachia maoni yake. Bila shaka tutayasoma hapa katika wakati wa kusoma maoni ya fuatiliaji wetu.
12: Na bila shaka manake maoni kuhusiana na ripoti zetu ambazo wamezisikia, pia sisahau kuandika. Leo ni siku ya demokrasia, vile vile nimeuliza hapa swali, tueleze demokrasia katika nchi unayokaa iko vipi katika nchi hiyo, lakini pia namna unavofahamu demokrasia, manake kuna watu wanaielewa tofauti tofauti demokrasia ni
11: tayari moja lananiambia hakuna nchi ambayo ina demokrasia, manake demokrasia inamaanisha kwamba nchi haina serikali. Ikatatiza kidogo, kwa hivyo akizidi kutegea wataelewa maana demokrasia.
12: Maana demokrasia ni sawa sawa. Sisi tupo hapa tunaendelea kukuletea matangazo haya. Wewe pia endelea kuwa nasi.
13: DW. Vijana tugutuke.
14: Karibu katika kipindi cha vijana tugutuke. Leo tunaangazia pengo la kizazi katika kilimo na ufugaji Zanzibar. Kwa nini licha ya sekta hizi kuwa na fursa kubwa kwa ajira na biashara, vijana wengi bado hawazitambui au wanazikimbia? Wengine wanataja ukosefu wa mtaji, ardhi, masoko ya uhakika na maarifa ya kisasa. Huku wengine wakiamini kuwa kilimo na ufugaji havina hadhi wala kipato cha kuaminika. Je, taswira hii ni sahihi au kuna fursa ambazo vijana hawajazifikia? Ili kujibu hayo, leo tuna vijana wanne wenye uzoefu mkubwa na mitazamo tofauti kuhusu kilimo na ufugaji. Nitawaomba wenyewe wajitambulishe, lakini mimi nitajitambulisha. Naitwa Salma Said na mwenzangu naitwa nani? Tuanze na mwanamke.
15: Naitwa Arda Ali Juma, ni mkulima kutoka Kianga.
14: Asante Warda.
16: Naitwa Samir Abubakar Muhammad, ni mkulima na ni mfugaji pia kutoka Bambi.
14: Asante Samir.
17: Naitwa Hussein Juma Faki, ni mkulima wa Bambi.
14: Asante Hussein.
18: Amina Ali Khamis Lima, ni mfugaji wa kuku wa nyama.
14: Asante Ali Khamis, karibuni. Haya, tuanze na Samir. Kwa nini unaona vijana wengi Zanzibar hawapendi kujihusisha na kilimo na ufugaji? Hasa wewe kwa sababu ni mkulima na mfugaji pia.
16: Vijana wengi tangu hapo awali wamejengwa kwamba mkulima lazima awe ni mtu mzima, ambapo huku serikali inaangalia kwamba nguvu kazi ya taifa ni kijana. Kwa hiyo kijana huyu anatakiwa kunda zake kusababisha kwamba uzalishaji uongezeke au upungue ni kijana. Lakini vile vile watu wazima kwa sasa hawatufai katika sekta hii. Wengi tunapendelea vijana.
14: Asante Samir. Ali Hamisi, kwa mtazamo wako, ni changamoto gani zaidi inayomzuia kijana kuanza kilimo na ufugaji?
18: Changamoto kubwa ni kipato ama ni mtaji tunaweza kusema, lakini changamoto nyingine ni baina ya nini nini ugomvi za changamoto za ardhi hizo na itilafu nyingine, na pia changamoto nyingine kwa upande wa ufugaji ni maradhi wale wanaofuga wanyama na wadudu wengine. Asante.
14: Unakusudia kuku?
18: Kuku na ng'ombe kwa nafuga nini na kwa mayai pia.
14: Haya, tumsikilize bi mfugaji. Ehe, Bi Warda, wewe unadhani kilimo na ufugaji, hasa kwa sababu wewe ni mfugaji, vinaonekana kuwa kazi zisizo na hadhi kwa vijana, na unafikiri kwa nini?
15: Ndiyo, kwa ufugaji na kilimo ni kazi ambazo zinaonekana hazina hadhi kwa vijana, kwa sababu vijana wanaona kwamba kazi za ofisini ndo zenye hadhi zaidi, kwa sababu wanaona kipato chake kinakuwa ni kikubwa, lakini kwenye ufugaji na kilimo hawataweza kupata kile kipato kikubwa kwa dhana zao.
14: Dhana unakusudia?
15: Dhana, ndiyo, dhana zao. Wanaamini ni kilimo na ufugaji ni kazi iliyokuwa ni duni wala haina kipato kikubwa.
14: Asante Warda. Haya, Hussein Juma, unadhani vijana wanavutiwa zaidi na kazi za ofisini kuliko kilimo na ufugaji kwa sababu gani? Au ni kama alivyosema Warda? Au wewe mtazamo wako ni upi?
17: Vijana wengi sasa hivi wanapenda kupendeza, na mtu wa ofisini anakuwa na tija zaidi kuliko mkulima na mfugaji.
14: Asante. Warda, sasa tunarudi kwako. Je, kijana mwenye mtazamo, mwenye mtaji mdogo anaweza kuanza kilimo au ufugaji kwa namna gani?
15: Mkulima au mfugaji mwenye kipato kidogo anaweza akaanzisha.
14: Kwa namna gani?
15: Anaweza akaanzisha shughuli ndogo ndogo za kilimo, kama kulima mboga mboga kutokana na mtaji wake ulivyokuwa mdogo. Akianza kulima zile mboga mboga, atakuwa kila siku anaweza kupata kile kipato na kujiendeleza zaidi. Pia kwa wafugaji, wanaweza wakaanzisha mradi wa kuku ambao pia itampa yeye kile kipato kuongezeka kadri na kadri.
14: Ehe, Samir, tatizo la ardhi linawaathiri vipi vijana wanaotaka kuingia katika kilimo na ufugaji?
16: Uhaba wa ardhi, lakini vile vile kwenye migogoro ya kifamilia, unakuta watu wamekubaliana vizuri kwamba mtu ataanza kilimo, unakuta kishaanza kilimo tayari wanakwenda kwa ajili ya kutaka ardhi yao, unakuta pia analipa kodi. Still wanasema kwamba kodi yake hawaioni.
14: Asante Samir. Masoko yasiyo na uhakika yanawavunja moyo. Vipi vijana wanaozalisha mazao au kufuga? Ali Hamisi?
18: Ni kweli, kwa sababu changamoto kubwa ya iliyokuwepo ni masoko. Moja ya jambo lilopendwa sana na wafugaji na wakulima ni masoko. Masoko kwa sio hakika, basi na kwa ni changamoto kwa wafugaji na wakulima.
14: Asante Ali Hamisi. Sasa Hussein, teknolojia ya kisasa kama mitandao ya kijamii na simu inaweza kuwasaidiaje vijana kufanikisha katika kilimo na ufugaji? Mtazamo wako?
17: Tunatakiwa tuangalie vipindi mbalimbali mbali vya wataalamu wa kulima, na tunasema science na teknolojia imekuwa, kwa hiyo tuna swala la AI, kwa hiyo tunapata ufumbuzi wa vitu mbalimbali.
14: Asante. Haya, turudi kwa Ali Hamisi sasa. Ni fursa zipi unazoziona wewe katika kilimo na ufugaji ambazo vijana wengi bado hawajazitambua hapa Zanzibar?
18: Fursa zipo nyingi, ila fursa kubwa ni kupata kipato katika hicho kilimo ama ufugaji, na fursa ya pili ni kupata elimu juu ya kile unachokifuga ama kile unachokilima.
14: Asante. Samir, serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kufanya nini ili kuwapa vijana motisha na uwezo wa kuingia katika sekta hizi za kilimo pamoja na ufugaji?
16: Serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kuwekeza, lakini pia kutoa sapoti kwa vijana kuhusu mikopo, lakini vile vile ni kuleta na miradi yao ya uzalishaji katika sekta hii ya kilimo na ufugaji. Sisi vijana wakulima na wafugaji, mpaka sasa hivi Zanzibar tumechangia 80% ya uzalishaji, lakini unakuta kwamba serikali ina support zaidi katika upande wa wapiga picha, na inatusahau sisi vijana ambao tunakwenda zetu kuzalisha na kusababisha kufikia ile 80% ya uzalishaji wa mboga mboga na matunda pamoja na ufugaji. Unakuta kwamba hatuagizi sasa hivi tena kutoka pengine Tanzania bara au mikoa mingine, unajikuta kwamba mboga mboga na matunda sisi wenyewe tunajiweza na tunajitegemea, lakini support ya serikali haioni kwenye hilo.

0: na wanaweza wakapata vifaa, lakini pia kupata maarifa mapya kwa ajili ya na kupata masoko endelevu na kwa ajili ya kupata ajira zao wenyewe.
1: Asante Warda. Ni ujumbe gani ambao ungeweza kumpa kijana anayengoja kuanza kilimo na ufugaji? Hussein.
2: Mekwanza naambia kilimo ndo nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo wasiogope kuja huku, na huku pia kuna fursa nyingi tu.
1: Sasa kabla hatujafunga kipindi chetu, ningeomba kila mmoja atoe ushauri wake kwa vijana wenzake. Nianze na nani? Ali Hamis.
3: Naam, kilimo kwa maendeleo ya taifa letu.
1: Asante. Hussein.
2: Kilimo ni fursa.
1: Asante Hussein. Samir.
4: Panda fursa, vuna mafanikio.
1: Asante sana Samir kwa ushauri huo.
0: Kilimo ni utajiri na kila mtu atalima.
1: Naam, kilimo ni utajiri na kila mtu atalima, ni fursa tu kuitumia. Na kufikia hapa, mpenzi msikilizaji wa Vijana Tugutuke, ndio mwisho wa kipindi chetu hiki. Leo nilikuwa na Samir Abubakar Muhammad, yeye ni mkulima na mfugaji wa mboga mboga. Warda Ali Juma, mfugaji wa kuku. Ali Hamisi, mfugaji wa kuku na ng'ombe. Hussein Juma Faki, yeye ni mkulima wa mboga mboga. Asanteni sana kwa kushiriki katika kipindi hiki.
5: Asante.
1: Asante mpenzi msikilizaji, na hadi mara nyingine. Shukrani.

Baada ya kuwasikiliza vijana na ukulima, turudi kwenye ujumbe mliotutumia kuhusiana na matangazo yetu, tukamilishe matangazo yetu haya ya mchana. Dickson Waitu Waitu kutokea Bukoba, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa mko wapi kumaliza mzozo huko Sudan? Na Salem Koma Singida, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu. Jafari Kopo akiwa Moshi anauliza raia wa Sudan wataishi kwa hofu mpaka lini? Nyanda Bukombe akiwa Ngara ni huko Tanzania, na anasema hivi vita vya Ukraine na Urusi ni biashara tu au kuna watu wanaonufaika na mzozo huu? John kwa hakika anasema ni biashara tu, kuna watu wanaonufaika na mzozo huu. John Homanja kiwa Dodoma, Tanzania, yeye anasema Umoja wa Mataifa ingilieni kati na kutatua mzozo kwa Sudan. Uko ujumbe pia kutoka kwako Nicholas Baba Fulora wa Manyomvu, Tanzania, unasema Umoja wa Mataifa hakikisheni amani ya kudumu inarejea katika mataifa yenye machafuko. Lucas Zabroni akiwa Mwanza na ujumbe wake umefika, anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja ya mazungumzo, malize tofauti zenu. Kwenye Facebook ujumbe wa Jopa Marando anasema demokrasia imekuwa changamoto dunia nzima. Andrei Da Prince wa Tabora yeye anasema ukanda wa Afrika hakuna demokrasia, vyama tawala vimeteka vyombo vyote vya dola na tume uchaguzi. Hembo Lutemla wa Dar es Salaam naye anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu. Paskali Malago yupo Mwanza na anasema Umoja wa Mataifa fanyeni jitihada malize mzozo na Iran wa Iran na Marekani. Deogratius Mbaga wa Mlandizi, Tanzania, anauliza mapigano kati ya Urusi na Ukraine yatakwisha lini? Wanaoteseka ni raia wasiokuwa na hatia. Na Nzoka Nzoka ukiwa Geita na wewe unasema kweli hakuna demokrasia, maana vyombo vya habari havina uhuru. Honesti Kweka natokea Moshi anasema ukosefu wa demokrasia utaleta madhara haswa kwa nchi, watawala wanapenda kung'ang'ania madaraka. Ndio ujumbe wa mwisho. Asante kwa kuwa nasi, mimi ni Saumu Mwasimba, tukutane tena 12 kwa saa za Afrika Mashariki.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo yetu ya muda huu. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba wenzangu wote tuwe pamoja hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Josephat Charo na kwanza ni muktasari wake. Viongozi wa Saudi Arabia na Misri wahimiza usafiri huru na salama katika bahari ya Shamu. Ufadhili wa shirika la WFP Sudan wapungua kwa kasi, huku idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa ikiongezeka. Na mji wa Nairobi wachaguliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029. Habari kamili. Cairo. Mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, mwana mfalme Mohammed bin Salman, na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi wametoa wito wa kuwepo kwa usafiri huru na salama wa majini katika bahari ya Shamu wakati wa mazungumzo mjini Cairo leo Jumanne. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya rais wa Misri. Ofisi hiyo imesema viongozi hao wawili wamesisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru na usalama wa usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz na Bab al-Mandeb, huku ikiongeza kuwa al-Sisi alithibitisha tena uungaji mkono wa Misri kwa hatua zinazochukuliwa na Saudi Arabia kulinda usalama na utulivu wake kufuatia mashambulizi ya waasi wa Houthi wa Yemen. Afisa wa kundi la Houthi amesema leo Jumanne kwamba ndege za kivita za Saudi Arabia zilishambulia Yemen na kuwaua watu watatu, wakiwemo watoto wawili, huku shirika la haki za binadamu

0: kuu la Human Rights Watch likiwatuhumu waasi wa Houthi kwa uwezekano wa kutenda uhalifu wa kivita kupitia mashambulizi yao dhidi ya meli za kibiashara. Beijing. China leo imeweka vizuizi vikali vya usafiri kwa raia wake, ikiwa ni pamoja na marufuku ya kutoka nje ya nchi kwa wale wanaonekana kuhatarisha usalama wa viwanda au teknolojia wa nchi hiyo. Baraza la Dola la China limesema raia wanaokiuka kanuni za uagizaji na usafirishaji wa teknolojia wanaweza kupigwa marufuku kuondoka China. Baraza hilo pia limesema wale wanaojihusisha na shughuli haramu nje ya nchi wanaweza kupigwa marufuku kuondoka nchini kwa muda wa miezi 6 hadi miaka 3 kuanzia tarehe ya kurudi kwao nchini China. New York. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP huenda likalazimika kupunguza misaada nchini Sudan katika wiki chache kutokana na uhaba wa fedha. Hayo yamesemwa na Carl Skau, kaimu mkurugenzi wa WFP, alipozungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jana Jumatatu. Akizungumza kwa njia ya mtandao kutokea Oman kufuatia ziara yake nchini Sudan, Skau alisema shirika la WFP lina uwezo na uwepo wa kutoa msaada, lakini halina fedha za kutumia kikamilifu fursa hiyo ya kufikisha misaada. Kuelekea wiki ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Skau alihimiza juhudi zaidi za kisiasa kufikisha mwisho mzozo wa Sudan.
1: What's needed clearly is an end to this conflict. Kinachohitajika bila shaka ni kukomeshwa kwa mzozo huu. Natumai sana kuwa kutakuwa na uwekezaji wa kisiasa na nguvu za kisiasa katika kumaliza mzozo huu. Hilo ndio ombi langu la kwanza kabisa.
2: That is my number one appeal.
0: Skau pia alisema eneo la Darfur nchini Sudan linapitia msimu wa mvua wenye ukame mkubwa zaidi ambao haujawahi kushuhudiwa tangu mwaka 1984, huku mabadiliko ya tabia nchi yakizidisha hali ya njaa katikati ya vita vikali. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anatafuta uungwaji mkono wa chama chake cha Christian Democratic Union CDU kuelekea mtihani mpya wa uchaguzi wa majimbo nchini Ujerumani. Kwa mujibu wa chanzo cha habari kutoka ndani ya chama hicho leo Jumanne, chama cha CDU kimeitisha mkutano maalum Jumapili ambapo viongozi wa ngazi ya juu wa chama wanatarajiwa kujadili changamoto za hivi karibuni katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt na kuonyesha uungaji mkono kwa Kansela Merz ambaye anakabiliwa na shinikizo kubwa. Kulingana na chanzo hicho, lengo la mkutano wa Jumapili ni kuratibu mikakati ya chama kuelekea chaguzi nyingine mbili zitakazofanyika siku hiyo hiyo katika majimbo ya Mecklenburg-Vorpommern na Berlin, kuweka mwelekeo mpya huku kukiwa na kiwango cha chini kabisa cha uungwaji mkono na kuonyesha mshikamano katika kumunga mkono Merz na uongozi wake. Na hatimaye Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto leo amepongeza kufanikiwa kwa jitihada za jiji la Nairobi kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mashindano hayo kufanyika barani Afrika. Ruto ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X akisema, huu ni wakati wa Kenya, wakati wa Afrika, na ushindi kwa vizazi vya wanariadha walioifanya nchi ya Kenya kufahamika kwa ubora katika mashindano ya uwanjani, barabarani na mbio za nyika. Mashindano ya mwaka 2031 yatafanyika mjini Munich, kulingana na taarifa ya shirikisho linalosimamia mchezo wa riadha baada ya mkutano wa baraza lake uliofanyika mjini Budapest. Mwisho wa habari za ulimwengu.
3: DW Dunia Yetu leo jioni.
4: Asante sana Josephat Charo kwa taarifa hiyo ya habari, na unayetufuatilia karibu sana mara nyingine kwenye sehemu hii ya uchambuzi wa kina wa ripoti tulizokuandalia. Tutaanzia kwanza na hali ya kidemokrasia duniani, ambapo mashirika mbalimbali yanaonesha kuwa demokrasia barani Afrika iko kwenye mtihani mkubwa kufuatia changamoto mbalimbali ikiwemo kuzimwa kwa uhuru wa kisiasa na chaguzi zisizoaminika.
5: kulikuwa na uchaguzi au hapakuwa na uchaguzi 2025, uchaguzi ulikuwepo jenerali kwa sababu kulikuwa na vituo vimefunguliwa, watu walienda kupiga kura. Sisi tulienda kupiga kura.
4: Na mtasikia mengi kabisa kuhusiana na hali jumla barani Afrika na hali ya kidemokrasia nchini Kongo. Wafuasi wa vyama vya upinzani waandamana katika miji kadhaa kupinga mpango wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo. Na mji wa Nairobi wachaguliwa kuwa mwandaaji wa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029. Kenya sasa inakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuandaa michezo hiyo. Usiondoke hapo ulipo, kaa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu haya ili kupata kujua mengi yanayoendelea duniani wakati huu. Tuanzie na siku ya kimataifa demokrasia. Ripoti za mashirika mbalimbali zimeonyesha kuwa demokrasia barani Afrika ipo kwenye mtihani mkubwa kutokana na changamoto za uchaguzi, uhuru wa kisiasa, migogoro ya usalama na kuongezeka kwa mapinduzi ya kijeshi katika baadhi ya nchi. Hata hivyo, pamoja na changamoto hizo, wa Afrika wengi bado wanaamini kwa demokrasia ndio mfumo bora zaidi wa utawala na wanataka kuona taasisi za kidemokrasia zikifanya kazi kwa uwazi, wajibikaji na kuheshimu utawala wa sheria. Sudi Mnete anaarifu zaidi katika uchambuzi ufuatao.
6: Kulingana na ripoti za Afro Barometer, taasisi huru ya utafiti wa maoni ya wananchi barani Afrika, pamoja na Freedom House, shirika la kimataifa linalofuatilia hali ya uhuru wa haki za kisiasa duniani, Afrika Mashariki ni mfano dhahiri wa hali hiyo. Nchini Tanzania, mjadala mkubwa umejikita kwenye mazingira ya uchaguzi, mageuzi ya kisiasa na kesi za viongozi wa upinzani ikiwemo Tundu Lissu, huku vyama vya siasa na wadau wa demokrasia wakitofautiana kuhusu kiwango cha haki na uhuru wa kisiasa. Tofauti hizo zimeendelea kujitokeza hata katika mjadala wa leo wa siku hii mahususi, ambapo umeandaliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini humo. Katika mjadala huo, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Charles Kitima, na mchambuzi wa kisiasa Jenerali Ulimwengu waliibua mjadala mkali kuhusu uwepo wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Wakati Jenerali Ulimwengu akisisitiza kwamba Tanzania ilifanya jaribio la uchaguzi na hakukuwa na uchaguzi, Padri Kitima anasema uchaguzi ulikuwepo ingawa kulikuwa na kasoro.
5: Mheshimiwa Jenerali hajajibu, kulikuwa na uchaguzi au hapakuwa na uchaguzi 2025? Uchaguzi ulikuwepo Jenerali, kwa sababu kulikuwa na vituo vimefunguliwa, watu walienda kupiga kura. Sisi tulienda kupiga kura.
7: Chauma walipata viti vingapi vya bunge?
5: Naomba nisaidiwe hapo kwa sababu
8: viti viwili.
7: Chauma walikuwa na kura ngapi?
8: Hatufahamu kwa kweli.
7: Sasa unawezaje kusema kwamba una uhakika Chauma walipata wabunge wawili wa viti maalum kama hujui kura walizopata za kura za wabunge?
6: Nchini Uganda, kiongozi mkongwe wa upinzani Kizza Besigye amekuwa akitajwa mara kwa mara kama ishara ya mvutano kati ya serikali na upinzani kuhusu demokrasia, uchaguzi na nafasi ya sauti mbadala katika siasa za nchi hiyo. Huko Kenya, uchaguzi una ushindani mkubwa zaidi kuliko nchi nyingi za eneo hilo, lakini maandamano ya kisiasa na mgogoro kuhusu utendaji wa serikali yameonyesha kuwa uchaguzi pekee hautoshi kujenga imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Wakati huo huo, nchini Rwanda na Burundi, mashirika ya kimataifa yameendelea kueleza wasiwasi kuhusu nafasi ya upinzani na uhuru wa kisiasa, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, migogoro ya usalama mashariki mwa nchi hiyo ikiendelea kuvuruga misingi ya utawala wa kidemokrasia. Hali ni mbaya zaidi katika ukanda wa Sahel unaozijumuisha Mali, Burkina Faso na Niger, ambako mapinduzi ya kijeshi yamerudisha nyuma mchakato wa kidemokrasia na kuzuia maswali kuhusu mustakabali wa uchaguzi na tawala za kiraia. Kutoka Afrika Mashariki hadi ukanda wa Sahel, ripoti za Afro Barometer, Freedom House na taasisi ya kimataifa ya kukuza demokrasia na kusaidia mifumo ya uchaguzi IDEA zinaonya kuwa bila taasisi imara, uchaguzi wa kuaminika, wajibikaji na heshima kwa haki za kiraia, demokrasia barani humo itaendelea kuwa katika mtihani mkubwa.
4: Na msikilizaji na unayetufuatilia, ni ripoti hiyo ya Sudi Mnete iliyotupa picha halisi ya hali ya kidemokrasia katika mataifa mbalimbali ya bara la Afrika, ikiwemo Afrika Mashariki huko unakotufuatilia wakati huu. Tuandikie maoni yako, utueleze wewe unaitazama vipi hali ya kidemokrasia katika nchi yako na kwako demokrasia hasa ni kitu gani? Tutasoma maoni yako hapo baadaye, lakini hivi sasa twende huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wafuasi wa vyama vya upinzani wameandamana leo katika miji kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga mpango wa kuifanyia marekebisho katiba nchi hiyo pamoja na sheria ya kura ya maoni iliyoanzishwa mwishoni mwa muhula wa Rais Felix Tshisekedi. Waandamanaji hao wanamtaka Tshisekedi aitishe mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote wa kisiasa na kijamii likiwemo kundi la waasi la M23 na rais mstaafu Joseph Kabila. Taarifa kamili na mwandishi wetu kutoka Kinshasa, BOB Malenga.
9: Mamia waandamanaji wa upinzani walijitokeza katika baadhi ya maeneo ya mji wa Kinshasa pamoja na miji mingine kama vile Kalemie na Lubumbashi. Martin Fayulu, Delice Sanga pamoja na Jean-Marc Kabunde walionekana wote kwenye mstari wa mbele wakiimba nyimbo kulalamika huku wakiongozana na wafuasi wao. India Omari ni msemaji wa chama cha PPRD cha rais mstaafu Joseph Kabila.
10: Kuna wito wa ukombozi wa kukusanya takriban wananchi wote kutetea katiba ili kutompa nafasi bwana Chilombo kubadilisha katiba na kuweza kwenda kwenye muhula wa tatu kama lengo lake lilivyo. Bila shaka mnajua kwamba kwanza kabisa kuna tofauti kati ya mashauriano na mazungumzo.
11: Consultation et dialogue.
9: Wakati yao ya kijiri mjini Kinshasa, huko mashariki mwa mchi katika eneo la Kalemie, wapinzani wanasema walizuiwa kuandamana na wanaomba serikali kuachia huru wapendwa wao.
12: Tulifanya marche ko marche pacifique. Hatukuwa na majeo wala bisu wala nini. Tunafika asubuhi tunaenda mu marche, banakuya banatubamba kamaradi Kisangani, atujue kwenye iko. Hapa mamoyo nafika mwisho wa kuvumilia.
9: Waandamanaji hao ambao wanaomba pia usuluhishi chini ya usimamizi wa mashirika ya kimataifa, huku wakikataa uratibu unaoongozwa na rais, walitarajia kuelekea ikulu ya rais na bunge ya taifa ili kuwasilisha malalamiko yao. Lakini baada ya mazungumzo na serikali walikubaliana kutofika huko na badala yake kuishia kwenye ofisi za vyama za upinzani. Hata hivyo, hapakuwa na watu wengi ukilinganisha na maandamano ya upinzani ya siku za nyuma, jambo linaloongeza hofu miongoni mwa wachambuzi wa siasa kuhusu udhaifu wa upinzani dhidi ya serikali iliyopo madarakani. Josephat Musamba ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na migogoro katika eneo la Afrika ya Kati, anafafanua zaidi.
13: Nafikiria kwamba kuna watu wa upinzani nyingi hawako tena pale Kinshasa. Upinzani imekuwa imepungukiwa. Mtu kama Moise Katumbi hayupo tena hapo. Watu kama Kamitatu hayapo, na si rahisi kufanya political mobilizations na huko nje ya nchi. Hiyo ni mambo ya kwanza. Mambo ya pili, kuna kuwa mzozo kati ya wale wapinzani.
9: Mjini Kananga mkoani Kasai ya Kati, ulinzi mkali uliimarishwa mapema asubuhi kwenye mzunguko wa barabara wa Notre Dame, eneo lililopangwa kuwa mwanzo wa maandamano yaliyopigwa marufuku na meya wa mji kwa sababu za kiusalama. Mnamo saa 3:30 asubuhi, maandamano hayo yalitawanywa na polisi kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi. Kiongozi mmoja wa chama cha Ensemble pour la République na wafuasi kadhaa wamekamatwa. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
3: DW, tunavuma kwa kishindo.
4: Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeonya kuwa magenge ya uhalifu nchini Kenya yameendesha mfululizo wa mashambulizi ya kikatili yakilenga kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Ripoti ya shirika hilo imeongeza kusema kuwa mamlaka za Kenya zinapaswa kuhakikisha uchunguzi wa haraka na wa uwazi kuhusu mashambulizi hayo, na kwamba wananchi wanaweza kutumia haki zao za kisiasa bila ya hofu ya kufanyiwa vurugu. Shisia Wasilwa ana ripoti kamili.
14: Katika miezi ya hivi karibuni, makundi ya watu wenye silaha ambao utambulisho wao haujafahamika yamevamia shughuli za mashirika ya kiraia na mikutano kadhaa ya kisiasa ya upinzani katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika hilo imeeleza kuwa watu wanane waliuawa kwenye mikutano ya kisiasa, wakiwemo wawili waliouawa kwenye mkutano uliokuwa ukiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Magari sita yalichomwa moto katika mkutano huo na watu kadhaa kujeruhiwa. Kindiki amelaani vikali tukio hilo, akilaumu upinzani kwa kufadhili magenge ya vijana. Naibu wa rais amemnyoshea kidole cha lawama Rigathi Gachagua ambaye ni mwenyekiti wa chama cha DCP.
15: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi? Na hao ndio unategemea wakupigia kura? Hawa vijana wa upinzani, lakini ni vijana wa Embu na ni vijana wa Kenya.
14: Kulingana na ripoti ya Human Rights Watch, kati ya Agosti 30 na Septemba 9, iliwahoji wa Kenya 22 wakiwemo wafanyikazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari, kamishna wa tume ya taifa ya haki za binadamu ya Kenya na wanachama wa vyama vya siasa vya upinzani. Walisema ghasia za hivi karibuni zimezua hali ya hofu kuelekea uchaguzi. Peter Kamau anasema anajutia maamuzi ya kuhudhuria mkutano wa siasa huku akiendelea kuhesabu hasara aliyopata.
16: Niliweza kwenda mahali nilikuwa nimeegeza gari langu along the Embu Meru Highway na nikapata gari langu ikiwa imepigwa vioo na vitu vingi vya gari vikiwa vimepotea. Nilipofanyiwa hesabu ilipatikana ni takriban 1,100.
14: Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu ya Kenya, shirika lisilo la serikali, liliripoti kwamba Juni 16 kundi la wanaume wenye silaha na waliovalia barakoa katika magari yasiyopungua 10 yasiyokuwa na alama walirusha mabomu ya kutoa machozi kwenye umati na kuwapiga na kuwaibia watu wakiwemo waandishi wa habari wakati uchaguzi mdogo huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anasema polisi wanapaswa kuzingatia sheria wanapotekeleza majukumu yao bila kuegemea upande wowote.
17: Ofisa ya polisi ambao yeye hako kwa VIP protection lazima afanye kazi kwa mujibu wa sheria, na ule atafanya kazi nje ya mujibu wa sheria huyo atapata cha mtakatifu.
14: Watu kadhaa wamekamatwa kwa kusababisha vurugu, lakini hakuna aliyehukumiwa hadi kufikia sasa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
4: Na tuende moja kwa moja mashariki ya kati kwa kutazama kinachoendelea huko, lakini hususan kutazama yanayofanyika hivi sasa. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linakutana kujadili hali ya mlango bahari wa Bab al-Mandeb, huku waasi wa Kihouthi wakiimarisha udhibiti wao katika njia muhimu ya biashara duniani. Wakati huo huo, maelfu ya watu wanaendelea kuyahama makazi yao huko Yemen. John Juma na mengi zaidi.
18: Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linakutana katika kikao cha dharura kujadili hali ya usalama katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb kufuatia kuongezeka kwa mapigano nchini Yemen na kusonga mbele kwa waasi wa Kihouthi kuelekea eneo hilo la kimkakati. Kikao hicho kimeitishwa na Bahrain, Denmark, Ufaransa, Ugiriki, Latvia na Uingereza. Mbali na wanachama wa Baraza la Usalama, Yemen na Saudi Arabia pia wanatarajiwa kuwasilisha misimamo yao. Bab al-Mandeb inaunganisha bahari ya Shamu na huba ya Aden na ni sehemu ya njia muhimu ya biashara inayounganisha Ulaya na Asia kupitia mfereji wa Suez. Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran wameendelea kupanua ushawishi wao katika pwani ya bahari ya Shamu na maeneo yanayozunguka Bab al-Mandeb. Hatua hiyo imezua hofu kwamba kundi hilo linaweza kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kulenga meli za biashara katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji. Ingawa Wahuthi wamesema wanataka kuhakikisha usalama wa meli katika eneo hilo, pia wametangaza kile wanachokiita mzingiro dhidi ya meli zinazohusishwa na Saudi Arabia. Wakati huo huo, shirika la Human Rights Watch limezituhumu nguvu za Kihouthi kwa mashambulizi dhidi ya meli za kiraia katika bahari ya Shamu na huba ya Aden, likisema baadhi ya mashambulizi hayo yanaweza kujumuisha ukiukaji mkubwa wa sheria za vita. Mbali na hofu za kiusalama, mzozo huo unaendelea kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Shirika la kimataifa la uhamiaji la Umoja Mataifa linasema karibu watu 94,000 wamekimbia makazi yao tangu mapigano yaongezeke tena mwezi Julai. Zaidi ya wa Yemen 2,000 tayari wamevuka bahari ya Shamu na kufika Djibouti wakitafuta hifadhi. Hata hivyo, uhaba wa mafuta nchini Yemen umeanza kuathiri safari za wakimbizi wanaotaka kuvuka bahari. Reda Hajib ni naibu waziri wa masuala ya kijamii wa Yemen na anasema
19: hali katika pwani ya magharibi ni janga la kibinadamu katika kila kiwango. Wimbi jipya la wakimbizi linaongeza mzigo kwa miundombinu ambayo tayari imelemewa. Kipaumbele chetu kwa sasa ni kuwasajili na kuwapatia usalama wananchi hawa.
18: Maafisa wa Djibouti wameonya kuwa wimbi jipya la wakimbizi linaweza kuzidi uwezo wa nchi hiyo kupokea na kuwahudumia. Katika juhudi za kukabiliana na hali hiyo, mwanamfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia amewasili Cairo kwa mazungumzo na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri. Wachambuzi wanasema moja ya ajenda kuu ni usalama wa Bab al-Mandab, ambayo sasa imekuwa muhimu zaidi kwa mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia kutokana na matatizo ya usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz. Misri nayo ina maslahi makubwa katika eneo hilo kwa sababu uchumi wake unategemea kwa kiasi kikubwa mapato yatokanayo na mfereji wa Suez.
4: Na mji wa Nairobi nchini Kenya umeandika historia kwa kuchaguliwa kuandaa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029. Kenya, nchi ya Afrika Mashariki, inakuwa ya kwanza barani Afrika kupewa nafasi hiyo ya kuandaa mashindano hayo makubwa ya kimataifa. Ripoti kamili anayo Suleiman Mwiru.
20: Ni rasmi sasa Kenya itaandaa mashindano makubwa ya kimataifa ya riadha mnamo mwaka 2029 baada ya uamuzi huo kutangazwa na shirikisho la riadha duniani kufuatia hatua ya Nairobi kuzibwaga London, Munich na Roma katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi hiyo. Rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe amesema uamuzi huo haukuwa rahisi kutokana na ubora wa mapendekezo yaliyotolewa na miji yote iliyojitokeza kuwania nafasi hiyo, lakini akabainisha kuwa Nairobi iliwasilisha pendekezo lenye nguvu na linaloonyesha dhamira ya kukuza riadha barani Afrika.
21: Council, the executive board,
22: baraza la shirikisho, bodi ya utendaji na timu ya uongozi wamejadili kwa kina na kwa muda mrefu kabla ya kufanya uamuzi huu, kwa sababu kulikuwa na miji minne iliyowasilisha ushindani mkubwa, ubora, maono makubwa na kujitolea vilivyoonyeshwa na waombaji wote vinadhihirisha nguvu na mvuto wa kimataifa wa mashindano ya dunia ya riadha. Ni furaha kubwa kwangu kutangaza kwamba mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029 yamekabidhiwa jiji la Nairobi nchini Kenya.
20: Mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2027 yatafanyika Beijing nchini China, huku yale ya mwaka 2031 yakipewa mji wa Munich hapa Ujerumani. Akizungumzia mafanikio hayo, Rais wa Kenya William Ruto amesema ushindi huo ni mafanikio ya Kenya na bara lote la Afrika, lakini pia ni ushindi kwa kizazi cha wanamichezo walioitangaza Kenya duniani kupitia riadha. Kenya imewahi kuandaa mashindano mbalimbali ya kimataifa ya riadha, ikiwemo mashindano ya dunia ya mbio za nyika mwaka 2007 mjini Mombasa, mashindano ya dunia ya riadha chini ya miaka 18 mwaka 2017 na yale ya chini ya miaka 20 mwaka 2021, yote yakifanyika mjini Nairobi. Sebastian Coe amesema ukarabati unaoendelea katika uwanja wa Kasarani pamoja na mapenzi makubwa ya Wakenya kwa mchezo wa riadha ni miongoni mwa mambo yaliyoipa Nairobi nafasi kubwa ya kushinda zabuni hiyo.
21: It was important that the World Championship should come to Africa.
22: Ilikuwa muhimu mashindano ya dunia ya riadha yaje barani Afrika pale tulipokuwa na mwenyeji sahihi, zabuni sahihi na mazingira sahihi. Nairobi imeonyesha wazi kabisa kwamba huu ndio wakati wake wa kuharakisha maendeleo ya riadha nchini Kenya na katika bara lote la Afrika, huku ikiacha urithi wenye thamani ambao utaendelea kulihamasisha bara zima.
20: Hata hivyo, Coe amekiri kuwa Kenya bado inaendelea kukabiliana na changamoto ya matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku kwenye michezo, suala ambalo limesababisha wanariadha wengi wa nchi hiyo kufungiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirikisho la riadha duniani, kupeleka mashindano hayo barani Afrika kwa mara ya kwanza kutasaidia kukuza mchezo huo na kuacha urithi mkubwa wa maendeleo ya riadha katika bara zima la Afrika.
4: Karibu sana Tatu Karema, utupe yaliyoko kwenye mitandao, kuna heka heka zipi?
23: Shukran sana Saumu. Binafsi kuna kisa ambacho kimenisikitisha sana. Kuna mama mmoja katika kaunti ya Kiambu nchini Kenya, anajulikana kama Masi Kanini. Alikuwa amefurahi sana kupata baraka ya watoto watano kwa mpigo. alijifungua watoto watano kwa njia kawaida katika hospitali ya level 5 iliyoko Thika. Mm. Na kabla ya watoto hao alikuwa na watoto wawili. Kwa hivyo kwa ujumla mwenyewe alikuwa na hesabu kwamba ana watoto 7. Lakini furaha hiyo ilikuwa ni ya muda mfupi tu, maana kwa bahati mbaya habari ni kwamba watoto 4 wachanga wamefariki dunia katika hospitali kuu ya Kenyatta. Manake walitolewa Thika wakapelekwa Kenyatta kwa matibabu maalum kwa sababu walizaliwa mapema kwanza, ujauzito wa miezi 6, na watoto wote walikuwa kati ya gramu 650 na 800. Kwa hivyo kwa bahati mbaya 4 wameaga, mibaki mmoja na wale wengine wawili ambao walikuwa nao kabla ya hapo. Na mwenye kizungumza hospitalini baada ya kujifungua, Karina alisema kwamba alijifungua mtoto wa kwanza na muda mfupi baadaye alipofika tu hospitalini alijifungua mtoto wa kwanza. Katika heka heka wauguzi wanataka kumpeleka katika chumba cha upasuaji kumsaidia kujifungua aliyosalia, ikaonekana bado ana nguvu na ana uwezo wa kuweza kusukuma
0: kusukuma.
23: Kwa hivyo akazaa wote kwa njia ya kawaida. Lakini ndio hivyo tena,
0: ambayo kimsingi ni hatari kubwa na vile vile alikuwa tuseme ni katika bahati. Kwa sababu kuwasukuma watoto watano kwa mpigo,
23: anasema yeye mwenyewe alikuwa anatarajia watoto wanne
0: wako chini ya umri, hawajafikisha muda wa kuzaliwa, kawaida kunakuwa na kitisho kikubwa hapa katikati.
23: Kwa sababu asubuhi nilitaka kueleza kisa hiki, maana kuna watu walikuwa wamejitolea kwenda kumtembelea, kumpelekea bidhaa za watoto kwa sababu kwa kweli ni baraka, sio
0: rahisi,
23: lakini sio rahisi na gharama zake. Lakini bahati mbaya ni hivyo kwamba hivi sasa ameachwa na mtoto mmoja mchanga.
0: Na mtoto huyo aliyebakia yuko katika hali nzuri ya kiafya.
23: Haijaelezwa, lakini imeelezwa tu kwamba ni mmoja tu amebakia. Kwa hivyo watumiaji mbalimbali wa mitandao zaidi kubwa wamemtakia faraja wakati huu wa kipindi kigumu, na roho za marehemu zipumzike kwa
0: bila mani. Shaka amina.
23: Naam. Na
0: tunaambiwa kwamba hakuna muda hapo. Aha. Naona hakuna kingine cha kuzungumzia isipokuwa kuangalia ujumbe unasema nini kutoka kwa wasikilizaji wetu na wanaotufuatilia. Naanzia kwenye YouTube hapa. Basit Thabit yeye anasema, enyi wa Kongo, tambueni kuwa kuna maisha baada ya maandamano. Na Melo Super wa Iringa, Tanzania, anasema mabadiliko ya katiba yanapaswa kuzingatia maslahi ya wananchi na sio kunufaisha baadhi ya viongozi wa kisiasa. Masihan Free yeye akiwa safarini Arusha anasema Tanzania kuna demokrasia na chaguzi barani Afrika ni maigizo matupu.
23: Kutoka Tabora, Felix Kilimanjaro anasema binafsi naona demokrasia inazidi kupotea haswa huku kwetu Afrika Mashariki. Isaya Mpoki maeneo ya Mbeya kule anasema Wakongo, maandamano yenu ya kudai katiba mpya yao ya amani tu. Na kutoka Geita na Mona Salim Muhammad yeye anasema Wahuthi ni hatari sana, Saudi Arabia wangefanya mazungumzo na sio kutumia nguvu.
0: Pasios na Buberwa yeye anatokea Kahama na anasema kwa hapa kwetu hali ya demokrasia ina utata, inapendelea watu fulani, hakuna haki. Idrisa Hoza anasema Iran inashangazwa sana na Marekani kuwa vigeugeu na ukiukwaji wa makubaliano. Almachas Richard wa Bukoba naye anasema Iran na Marekani kaeni meza moja, dunia inahitaji amani. Huo ni ujumbe wa mwisho tatu. Naona taa zimewashwa tatu tatu kule, tunaambiwa tuondoke. Au unasemaje, tubaki bado?
23: Kila kitu kina mwisho bwana.
0: Sawa, unaitufuatilia. Shukrani sana. Sisi tunabidi kuondoka hadi hapo kesho panapo majaliwa yake Maulana. Mimi ni Saumu Mwasimba. Leo aliyetupeleka YouTube ukatuona moja kwa moja anaitwa Amina Abubakar. Asante na kwaheri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.